Мамусю, мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамуся, мамуся,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу.

питання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу.

0: цвітом ванілі.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
3: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Кращіші є на мої зими. Кращіші є на мої зими. Ти кращі, що є на моїй землі.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година в Україні, п'ятниця, 25 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Росія вже добу поспіль обстрілює столицю. Вночі у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Також у Солом'янському районі внаслідок падіння безпілотника сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо є постраждалий. У Подільському районі також є влучання дрона в нежитлову будівлю. Екстрені служби працюють на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Слідкуємо за оновленням інформації. Також внаслідок ворожої атаки в столиці перекрили рух вулицею Вадима Гетьмана. У Київпастранці просять обрати альтернативний маршрут пересування містом. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1590 російських військових. Також знищено 35 артилерійських систем та 1223 безпілотники, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1674 добу. Україна домовилась про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот», заявив Зеленський під час зустрічі з представниками української громади.

0: Поліція затримала українця, якого підозрюють у нападі. У нього вилучили ніж. Президент Зеленський відреагував на злочин. Він висловив співчуття родині загиблого та постраждалим і заявив, що винний має понести відповідальність. В той самий час посол України в Польщі Василь Боднар додав, що нападник перетнув кордон з Польщею з боку Німеччини. Також він намагався потрапити до України, та йому відмовили у в'їзді через відсутність страхування. Зараз нападник знаходиться в психіатричній лікарні, додав посол. 16-річна Анна Корнієнко із Сум створила програму на основі штучного інтелекту, яка може спростити виготовлення протезів. Її обрус АІ отримує 3D-скан кінцівки і автоматично створює модель протезної гільзи, готову до 3D-друку. Протезисту залишається перевірити результат і за потреби внести корективи. Про це пише сумське медіа «Цукер». Ідея виникла після розповіді блогерки з протезом ноги про складність і тривалість зняття зліпків. Анна використала свій попередній досвід роботи з 3D-скануванням. За розробку вона стала віце-переможницею всеукраїнського конкурсу молодіжних стартапів, а вже в листопаді представить обрус AI потенційним інвесторам у Нью-Йорку.
1: ТРНФМ про погоду.
0: Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Невеликі дощі можливі на північному заході, а вночі ще й на північному сході. На сході вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура буде від плюс 4 до плюс 9 градусів. Вдень плюс 14, плюс 19. У Карпатах прохолодніше. Вдень лише плюс 7, плюс 12 градусів. У Києві сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі плюс 7, плюс 9 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 15, плюс 17 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте ТРНФМ, адже саме тут вже о 8.20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось!
1: ТРНФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як завжди, товариство, 8 година 20 хвилин в Україні. Кажемо всім доброго ранку. Прокидаємось разом, вриваємося в цей день з двох ніг. В першу чергу, звичайно ж, дивимось на карту повітряних тривог. І є в українців така погана традиція останні 5 років кожного ранку бачити, що частина України покрита повітряною тривогою. Тож, будь ласка, дуже-дуже вас просимо не ігнорувати її, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. І будемо плекати сподівання, що скоро ми цей сигнал почуємо. Бажаємо, щоб ця повітряна тривога минулася без наслідків для кожного українця. Як завжди, зранку з вами я, мене звати Андрій Заславський, величава, живописна, розкішна, красуня Ірина Ганах напроти мене. Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Слухай, ну нам треба якось вже починати мінятися, щоб я починала ефір, бо я ж теж маю про тебе багато ще сказати. Неймовірний, дивовижний, чудовий колега, про якого тільки можна мріяти, Андрій Заславський.
2: Мур.
3: Дуже радію, що можу зустрічати цей ранок з тобою і з вами, наші слухачі. Нагадаємо, що ми завжди з вами на зв'язку у наших студійних месенджерах 097-610-1000.
2: Можете ставити питання, підкидувати теми для розмови. Нам в цілому цікаво, чим живе і дихає Україна ранку. Попадаємо ми в це дихання чи ні?
3: Я думаю, що попадаємо в будь-якому разі. Ну і, друзі, так, розкажіть, як ваш починається ранок вже п'ятниці. П'ятниця можна розцінювати як вже початок вихідних.
2: Якось тиждень пролетів, я навіть не помітив. І...
3: Та й вересень пролетів, ми не помітили.
2: Не нагадую, я ще влітку живу. У мене ще просто трохи прохолодний тиждень літа.
3: 55 серпня, так?
2: Та-та-та-та-та. Друзі, сьогодні в світі відзначається, враховуючи, я розпочну з Міжнародного Всесвітнього дня фармацевта, який святкується кожен рік 25 вересня. Враховуючи те, що останній тиждень був доволі прохолодний, і я знаю, що фармацевтів зараз роботи просто навалилося. У них жнива, у них, знаєш, як у ведучих Новий рік, там корпоративи новорічні або різдвяні, то у фармацевтів, я думаю, що от такі тижні, коли...
3: Я думаю, в них кожного дня жнива.
2: Коли люди ходили в шортах, а тут в один день одягнули пуховики і шапки.
3: Так, робота фармацевта насправді дуже цікава. Я не знаю, Андрію, тобі потраплялися якісь відео в інтернеті? От я бачила багато саме українських фармацевтів, знімали якісь жартівливі відео про ситуації на роботі. І нам подекуди може здатись, та що там цікавого може бути на тій роботі? Прийшов, купив таблетки, розвернувся і пішов. А виявляється, буває дуже багато різних і веселих ситуацій, тому... Якщо нас слухають фармацевти, я переконана, що у вас є просто в багажі величезна кількість смішних історій. Розкажіть її нам у
2: стендай-меседжері. Або напишіть, що вас бісить.
3: Так. Я думаю, що ці два пункти, смішні історії і що вас бісить, воно часто поєднано.
2: Ірочка, вітаю тебе сьогодні зі святом великим. Воно відзначається у Сполучених Штатах, але я думаю, що це можна святкувати не тільки там, і в цілому. Ти ж дівчинка, відповідно, ти чиясь донечка. Сьогодні у Штатах відзначають День донечки.
3: О, клас! Мій батько як відчував це сьогодні зранку. Я переконана, що він не знав про це свято, але дуже турботливо привіз мене на роботу, за що йому дуже дякую, татко, ти найкращий у світі.
2: Ось таке привітаннячко. Також щороку у вересні відзначається День Дудла. І якщо хтось такий, що?
3: День, що таке
2: день,
3: Дудл?
2: Чого?
3: Придумають же собі.
2: Скетчі, дудли, дудлики, простими словами, замальовки. День замальовки, і відповідно ж кожного року в цей же день прихильники жанру мальованих історій святкують День коміксів. Всіх смішних малюків. малюнків, послідовність яких показує певну розповідь. Ну, можливо, я думаю, сюди і карикатуристи відносяться.
3: Цілком. Так що... Але я думаю, що тебе з Днем Дудла точно можна привітати. Я б тебе навіть назвала головним амбасадором дудлістів, дудлінгу. Дудлування.
2: Ну, люблю я трохи подудлити.
3: Так, ну і...
2: Це моя дудляча натура. Нічого з цим не вдієш.
3: Ну і, друзі, скільки б нам, вам, всім років не було, я дуже сподіваюся, що ми всі продовжуємо розвивати в собі найкращу дитячу навичку – це мріяти. Особливо мріяти в дорослому віці дуже сильно допомагає в цей буремний час тримати нашу зозульку біля дому. Так от, сьогодні Всесвітній день мрії. І от психологи кажуть, що мріяти дуже корисно, давати нашому мозку таке підживлення позитивними емоціями. Тож, якщо давно цього не робили, от сьогодні саме той день, щоб помріяти, пофантазувати про щось хороше для себе, можливо, для своїх рідних, але те, що принесе вам точно позитивні емоції.
2: Ну і якщо хтось скаже, що вже в такому віці мріяти якось не комільфо, то можу вас запевнити, що мріяти завжди корисно і можна. І в цілому це приємне заняття. Якщо не вмієте мріяти, ну найміть собі тренера. Найміть собі тренера по мрінню. Зараз зайдеш в Інстаграм, таке враження, що кожен третій тренер по мрінню. Чого згадав про тренерів? Бо сьогодні Міжнародний Всесвітній день тренерів. Спортивна спільнота святкує, відзначає, і в цілому ця особлива подія ініційована Міжнародною радою тренерської майстерності, така теж є. І ця рада закликає кожного з нас згадати тих, хто вчив нас витривалості, дисципліни, віри у власні сили. Всіх тренерів сьогодні вітаємо!
3: Вітаємо! Ну і якщо сьогодні збиралися йти на тренування, це саме час привітати своїх тренерів.
2: Та-та-та. І особливо враховуючи те, що якщо мені не зраджує пам'ять, то зараз якраз триває тиждень фізичної культури, європейський тиждень фізичної культури, до якої, який, типу, проводиться кожного року на цьому тижні вересня проводиться, але в основному в європейських країнах, а Україна...
3: Це Європа.
2: Україна – це Європа, і цього року це вже шостий раз, коли Україна доєднується до цих активностей, які проходять на різних локаціях. Чесно, не хочу просто зараз лізти до того гугла. Давайте своїми силами спробую пояснити. Там суть в тому, що в цьому році гасло цього заходу тренуватися можна де завгодно. І привертаю увагу до того, що не треба мати там купу грошей, щоб ходити в зал на якісь спеціальні тренажери. Можна вийти у двір і на турніках, можна по парку пробігтися.
3: Можна навіть з дому не виходити.
2: Можна повіджиматися від стіни, від дивана, від подушки.
3: Від підлоги. Можна йогою, можна позайматися вдома також.
2: Отже, друзі, дякуємо сьогодні тренерам і згадуємо про своє здоров'я фізичне, ну і ментальне. Ментальне будемо намагатися підтримувати сьогодні цілий ранок ми, а за фізичним до тренерів
3: привітати. Ну, я тобі скажу, що фізична активність дуже сильно підтримує і ментальне здоров'я, тому дуже часто особистим досвідом перевірено, як би погано не було, навіть мінімальна якась руханка може трішки підняти настрій. У мене навіть був досвід, коли я прийшла до своєї тренерки на тренування, і в мене боліла голова, і вона мені придумала такий комплекс вправ, що голова перестала боліти.
2: Ну, я себе не буду брехати, але в основному, звичайно, в теплу пору року рятую велопрогулянками. І я людина, яка на власному досвіді знаю, що чотири ознаки того, що ти щасливий. Перше, у тебе є велосипед, друге, у велосипеда є ти. Третє, ти любиш свій велосипед, четверте, твій велосипед любить тебе. І 20-30 хвилин, покрутивши педалі, ну, просто і голова очищається, і настрій покращується. І люди кажуть, що дуже гарно впливає на роботу серденька.
3: Слухай, ну я сподіваюся, що наші з тобою партнерські стосунки зайдуть настільки далеко, що, можливо, ти колись навчиш мене їздити на велосипеді. Ми доживемо до наступного літа, коли буде знову тепло, і ти приїдеш на велосипеді.
2: Ну, ми живемо в Україні, нам не обов'язково планувати
3: майбутнє. Ми мріємо.
2: Ми мріємо сьогодні про день, це. Сьогодні день мрії, саме так. І сьогодні є іменинники визначні. Сьогодні день народження святкують Кетрін Зета-Джонс, Уілл Сміт і Майкл Дуглас. Я думаю, нікому не треба пояснювати, хто це, що це. Це лауреати всіх, напевно, всіх премій кіно, які тільки існують. В них сьогодні день народження, ми їх вітаємо. І вітаємо кожного нашого слухача, який сьогодні святкує свій день народження. Неважливо, то ювілей чи не ювілей, а також тих, хто сьогодні збирається на день народження.
3: Ну, сьогодні можете, зокрема, привітати або Кетрін Зета-Джонс, або Віла Сміта, або свою сусідку тьотю Галину з ним народження, написавши нам на студійні месенджери, ми з радістю для них передамо святкові вітання.
2: Друзі, всім ще раз бажаємо гарного ранку. Далі декілька класнючих українських хітів, після чого обов'язково повернемось.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. Продовжуємо прокидатися разом з Терен ФМ, разом з ранковими теревенями. Заварюємо собі каву. Ну і звичайно, робимо щось смачненьке, аби зарядитися енергією на початку робочого дня. І що стосується чогось смачненького, згадалося мені один десерт давно. Я б сказав, надто давно я його не пробував. От прямо
3: Заінтригував.
2: Я кажу про паштель де ната. Це португальський традиційний десерт, португальське традиційне тістечко. Хто хоч раз бував в Португалії, там частина Іспанії теж, дуже його полюбляють. Ті точно знають, про що я кажу.
3: Це не обов'язково. Ну, я переконана, що, звісно, оригінальні десерти не стануть ні з чим в порівнянні, але в Україні теж їх можна скуштувати. Я переконана, що багато з вас їх куштували. Виглядає це така, як корзинка з тіста всередині з заварним кремом. Боже, я говорю, у мене вже повний рот слини від того. І цей крем такий трошки підпечений. Може здатись, ніби він пригорів, але це так треба.
2: Це так треба. Цікава історія виникнення у цього десерту. Ще колись давно, у якому? У 18 столітті в одному з монастирів у Лісабонському районі монахи під час прання користувалися, і взагалі користувалися яєчними білками. Вони там і вино проціджували через яєчні білки, і під час прання там додавали якось,
3: вони використовували це для того, щоб крохмалили в такий спосіб. Ми використовували крохмаль, бо від того і йде це крохмалення, але раніше для того, щоб одяг так ніби хрустів, мав таку текстуру, використовували, виявляється, яєчні білки.
2: Так, а жовтки, залишалися невикористані, і, звичайно ж, не можна просто так викидати корисний продукт, тому цих жовтків вирішили робити, такі собі тістечка. І коли вже почалися гоніння на релігію, коли почали закривати цей монастир, вони вирішили, що треба якось виживати, треба щось робити, і почали продавати ці тістечка. І виявилося, що вони надзвичайно смачні. Вони просто неймовірно смачні.
3: Так, це правда. Я фантазую собі про ці тістечка. Я думаю про ті, які я вже куштувала в Україні, і вони були смачними. Я мрію, у день мрії я мрію скуштувати це оригінальне тістечко, тому що до сих пір існує кондитерська, в якій з самого початку цієї історії вперше почали ті тістечка продавати. От мені дуже цікаво скуштувати, які ж вони мають оцей оригінальний смак, чи сильно український від них відрізняється?
2: Дивись, я більш ніж впевнений, що сильно, тому що оригінальний рецепт пастель де ната знають лише правовласників, володарів інтелектуальної власності цього рецепту. І вони, таємниця цього рецепту оригінально настільки сувора, що оці декілька людей, які знають цей рецепт, вони уклали особливий договір, за яким вони не можуть одночасно всі разом літати в одному літаку, їздити в одному потязі. Якщо вони десь зустрічаються в якомусь ресторані, вони не можуть одночасно замовляти одне й те саме блюдо, щоб не дай Бог там літак не впав, потяг не зійшов з рейок, а блюдо не виявилося отруєним, щоб вони могли передати цей рецепт далі там нащадкам, щоб таємниця цього рецепту зберігалася і щоб ніхто ніколи не знав. А коли португальці почали колонізували інші країни, то вони там колонізували частинку Китаю. Коротше, завезли це в Китай. Китайці спробували, Їм дуже сильно сподобалось.
3: Хто б сумнівався.
2: Неймовірно сильно сподобалось. Єдине, що оригінального рецепту вони так і не дізналися, тому вони там викинули корицю, викинули лимон з того рецепту, і тепер, ну, тим не менш, цей egg-tag, як він там, яєчний тарт, в них настільки став популярним, що це зараз головний десерт у Гонконгу. Ну і в цілому в азійському стрітфуді. Але все одно це не те. Це не пастель де ната, воно трішки відрізняється, пастель де ната
3: смачніше. Ну, я, в принципі, дуже люблю десерти з лимоном. Тому, та, я от, слухаючи тебе, уявляючи цей рецепт китайський без лимону і без кориці, я така, ні, ну це не то. Вже взагалі не то.
2: Воно теж смачно, але це якісно взагалі не та історія. А щодо фабрики в Лісабоні, є історична, одна історична фабрика, яка випікає та продає понад 20 тисяч тістечок на день. 20 тисяч. Туди цілий рік, кожного дня стоять величезні черги з туристів, із місцевих, які хочуть скуштувати от саме це. І там та стоять ті люди, про яких ми вчора
3: говорили. Я тільки хотіла сказати, там добре можуть заробити професійні стоячі у чергах.
2: Стояльники у чергах, так.
3: Ну це не може не вражати. Мене насправді теж дуже вразила історія про те, що рецепт оригінальний знаю тільки кілька людей. І я от подумала, що в еру цієї цифровізації, де вся інформація в більшості в нас в цифровому вигляді, тут вирішили піти до іншим шляхом, і я так розумію, що цей рецепт оригінальний зберігається буквально в пам'яті кількох людей. Скоріш за все, його немає в цифровому якомусь. Виходячи з того, його складніше вкрасти.
2: Ну так, враховуючи, немає Ді Капріо, який через сон заліз і це зробив.
3: Так.
2: Враховуючи те, що ти куштувала,
3: я куштував.
2: Тут брехати не буду, там нічого складного немає. Тістечко з яєчним кремом, запечене. І я більш ніж впевнений, що хтось і вже, напевно, не один раз цей рецепт відтворив, але довести, що це що ми от потрапили саме в точку, неможливо, тому що немає.
3: Я думаю, що дійсно, намагаючись його відтворити, варіації цього десерту по світу є мільйон і ще трішки, зокрема, це показують нам китайці, які, по суті, взяли цей рецепт, просто на свій манер його переробили, і тепер от він в них без лимонної кориці.
2: Китайці все переробили на свій манер.
3: От, але дійсно так, ми бачимо мільйон варіацій, і кожен з них смачний, і знову ж таки, тут вся розкіш в простоті. Знову ж таки, там немає нічого надзвичайного. Листкове тісто, яєчний крем, запечений, все. Але от бачиш, є...
2: Трішечки кориці, трішечки лимону.
3: Так.
2: У 2023-му, у 2023-2024 роках авторитетний гастрономічний портал Taste Atlas вніс паштель де ната до топ-5 найкращих десертів усього світу. Ліпше за сотні вишуканих французьких, італійських тістечок. Мені цікаво паляниця з медом і молоком на якому там місці.
3: Цікаво, що туди ще входить в цей топ-5. От мені прям, знову ж таки, слина аж по п'ятам вже тече. Але
2: туди входять найкращі десерти.
3: П'ятниця, і сьогодні можна вже собі дозволити щось смачненького, щось добренького. На честь, ми сьогодні з Андрієм говорили, і на честь Дня Мрійника, і на честь Андрія Дудлиста, і просто на честь п'ятниці можна собі дозволити. Дудляра, так, можна собі дозволити якогось смаколика, от якщо маєте настрій, натхнення, можете спробувати спекти собі паштель де ната, бо я бачу, що в інтернеті є безмежна кількість рецептів на цю тему, от, але так, оригінальний все ж дуже б хотілося скуштувати.
2: Ну і ще один такий факт, не знаю, правда це чи неправда, волію думати, що таки є щось в цьому. Дослідники сенсорного аналізу їжі.
3: О, Боже.
2: Є й такі. Ми коли говорили про Ігнобелівську премію, Виявляється, люди досліджують все на світі. Є, виявляється, дослідники сенсорного аналізу їжі. Вони довели, що правильний звук хрускоту скоринки паштельдината активує центри задоволення в мозку ще до того, як крем потрапить на язик.
3: Я тобі скажу, що не... тільки історія про це вже активувала в мені там ці сенсори задоволення.
2: Я волію думати, що напевно так воно і є. Якщо я навіть помиляюсь, я знаю, що точно активує центри задоволення у мозку. Це, звичайно ж, хороша музика зранку на кращій радіостанції. Отже, друзі, найкращі хіти українські на ТРНФМ. Ми до вас повернемося вже за декілька хвилин.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:16 в Україні, друзі, прокидаємось, продовжуємо прокидатися. Пам'ятаємо про те, що якщо в регіоні, в якому ви нас слухаєте, оголошена повітряна тривога, її ігнорувати просто не можна. Потрібно дбати про свою безпеку, в першу чергу про свою безпеку, потім вже допомагати тим, хто знаходиться поруч із вами. Ну, тримати кулачки і, звичайно ж, донатити на Сили оборони України, аби повітряних тривог ставало якомога менше, щоб ми почували себе більш захищеними. Хлопцям, дівчатам із ЗСУ просто необхідна наша підтримка кожного дня, кожної хвилини. Не забувайте про це, будь ласка, будь ласка.
0: Друзі, ми продовжуємо наше ранкове шоу, і в цей період ми з Андрієм полюбляємо слухати гарну українську музику. Шукаємо для вас всякого різного, показуємо всяке різне. І тепер до нас приходять артисти і самі презентувати свої новинки. Ну, а ми на Терен ФМ радо даємо їм можливість для цього.
2: Про сьогоднішнього нашу гостю можна говорити багато довго. Єдине, що можу сказати, я не можу назвати її, ну, прям молодою, нікому невідомою виконавицею, співачкою, але те, що хотілося, щоб її популярність стала більшою, це, звичайно, без сумнівів. Отже, товариство, зустрічаємо бурхливими оплесками в нашому ефірі. Молода, талановита і дуже класна Гаяра. Доброго ранку!
3: Доброго ранку!
2: Як настрій в цілому і...
3: Ви знаєте, я от почула перші нотки Терен ФМ, і в мене дуже крутий настрій. І я прям хочу доповнити, що от, попри те, що тривога, в укриттях вмикаємо Терен ФМ, вмикаємо Гаяра, вмикаємо кофеїн і пробуджуємося, беремо нову енергію, танцюємо попри все і так на весь наш хороший, класний день, щоб був такий настрій.
0: Супер.
2: Якщо хтось не знає, кофеїн, друзі, це не просто філіжаночка кави, це назва нової пісні Гаяри, яка виходить саме сьогодні. І нас особисто дуже сильно тішить, що маємо честь презентувати, як то кажуть, відсвяткувати прем'єру пісні і кліпу саме на хвилях Терен ФМ.
0: Розкажіть нам, як народився цей трек?
2: Про що взагалі пісня
0: «Кофеїн»?
2: Коли
0: прийшла ідея створити цю композицію?
3: Напевно, пісня прийшла від кохання, звичайно. І кофеїн, це, знаєте, як особлення чоловіка, але особлення саме того чоловіка, саме смак, який хочеться відчувати довго, після смак, від якого незалежність, а від якого хочеться ще, хочеться пробуджуватись, хочеться бути собою. Це якесь таке доповнення, яке там, де ти відчуваєш підтримку, там, де ти відчуваєш свободу одночасно, там, де ти відчуваєш рух. І саме чому танцювати під дощем, це виникло якраз після дуже важкої ночі, дуже важких атак, коли ми вже чоловіком, було дуже пізно, 3 години ночі, і потім вже ж після цих атак ще починається гроза, дощ, і ми вже просто не можемо спати. Ми говорили дуже довго, і потім кажемо, а давай вийдемо, і просто підемо погуляємо під дощем, буквально на 5-10 хвилин. І по траві, без соняш, без камер, без сторіс, без нічого. Ми почали ходити, потім ми почали бігати, потім ми почали танцювати, обійматися. І це було так круто. Це просто було якось терапевтично. Це все знялося, очистилося, і у нас оцей весь стрес повністю зник. Так що от я хочу, щоб саме так впливала на людей ця пісня.
2: Ну, я не буду скривати, слідкую в інстаграмі, і я бачив уривки, як то кажуть, бекстейдж зі зйомок кліпу нового, і оцей танець з пляшками, з водою. Це щось неймовірне, товариство. От дуже, дуже така щира порада. Зайдіть на ютубчик, пошукайте, подивіться. Я впевнений, естетичне задоволення отримаєте це 1000%.
0: Клас, знаєш, мене не може натішити, що я от чую історію про створення якихось треків, про те, що за певними словами стоять конкретні пережиті емоції, конкретні історії, а не щось дуже вигадане чи надумане, тому саме ці пісні, які є особистим переживанням, тому вони і потрапляють в свою аудиторію.
2: Ще таке в мене є питання, що там з новим альбомом? Готується, не готується? Можливо, тур якийсь збирається Україною, щоб...
0: Які у вас творчі плани?
3: Зараз дуже великі творчі плани, і так що ми з вами будемо бачитися часто, тому що вже на наступному тижні в мене виходить новий трек.
0: Вау!
3: Так, і потім іще один, це буде «Засіяє», щоб просто всі наші дівчатка сіяли. Він буде дуже глибоким, класним, прям не хочу зараз розкривати. Потім буде «Додому», потім буде іще, буде просто хіт за хітом, а пізніше буде обов'язковий міні-альбом, так що плани великі. У мене справжнє пробудження, і ви як бачите, воно починається з кофеїну зараз. Тому налаштовуємо станції на Катерин ФМ, на Гаяру, заходимо на сторінки, підтримуємо, щоб прям більше було такої музики, яка пробуджує, надихає нас всіх.
2: Особисто від себе щиро бажаю, щоб усі плани обов'язково втілили в життя з докладанням якомога меншої кількості зусиль. Знаю точно, що спілкуємось не в останній раз, тобто ми не прощаємось, просто зараз в нашому ефірі прем'єра нової пісні Гаяри під назвою «Кофеїн». Друзі, якщо комусь не вистачає бадьорості, зараз вона вривається в вас.
3: Все, всім гарного дня!

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:41 в Україні, друзі, продовжуються наші ранкові теревені. І ми зазвичай в цей час мріємо, а сьогодні день мрійника. І коли, як не сьогодні, помріяти про те, чим би ми могли зайнятися, якби раптом, не дай Боже, кудись ділося радіо. І на що ми ще здатні? Яка наша сила? В чому ми потужні? Де ми могли би засяяти, як ті зірочки?
3: Ми фантазуємо з Андрієм на різні теми, приміряємо на себе абсолютно різні професії. І ти знаєш, за весь наш досвід приміряння цих професій, я думаю, що ми з тобою би в житті не пропали.
2: Ой, не пропали би, це точно. Я знайшов ще одну. Ну, просто мощнішу професію. Я
3: з якою б ти впорався, так?
2: Я би викладав в інституті, де вчили би ці професії.
3: Там, де я вчилась, ти вже викладав, так?
2: Та. Дивись, я загадав професію, буду давати тобі підказки, спробуй відгадати.
3: Ну, давай.
2: Скажімо так, для більшості людей мій робочий стан вважався би ознакою лінощів, можливо, там якоїсь депресії або хвороби. Проте я отримую нормальні гроші саме за те, що працюю по 8 годин на добу. Але якщо я раптом вирішу встати і побігати десь, то я порушу умови договору.
3: О, вау! Тобто твоя робота полягає в тому, щоб ти...
2: Лежав.
3: Лежав?
2: Але не просто лежав. Працював.
3: Навіть не знаю. Ти якась, знаєш, мені хочеться сказати, піддослідна жаба. Над тобою проводять якісь експерименти?
2: Ні.
3: Мене це тішить, як мінімум, що над тобою не проводять жодних експериментів.
2: А тут поле для експериментів не пахне. Добре, давай наступну підказку. Мої головні робочі інструменти, це навіть не знання там якихось мов програмування, а виключно моя спина, лікті, чутливі шкіри, здатність помічати найменші дрібниці. Але після робочої зміни я зобов'язаний заповнити детальний звіт про виконану роботу.
3: Ти айтішник, який тестує меблі для роботи, ну тобі там важливий стіл, щоб твої лікті не боліли, чи там зручний стілець, щоб ти тактильно відчував всі вигини.
2: Ні. Дивись, така підказка. Я працюю виключно в індустрії преміум-класу і... Моїми роботодавцями, моїми клієнтами є елітні меблеві фабрики. Ну, це, знаєш, ті, що там матрас коштує дорожче, ніж фура з матрацами звичайними. Або ж в п'ятизіркових мережах готелів.
3: Це твої роботодавці?
2: Так, це мої роботодавці.
3: Ти збирач меблів?
2: Ні, я не збирач меблів. Давай тобі.
3: Але ти би впорався точно, я думаю.
2: Збирачем меблів?
3: Ну, а чому ні?
2: Звичайно,
3: я би впорався. Слухай, може відкриємо якийсь бізнес? Ну, ми б з тобою точно впорались.
2: Я тобі так скажу, в мене досвіду по збиранню меблів овербагато.
3: До цього можна ставитися як до дорослого конструктора, знаєш?
2: Я казав тобі, я обожнюю
3: Лего. В мене вже є ідея для бізнесу, Андрій.
2: Чекай, там є нюанси, я тобі розкажу поза ефіром. Там не все так просто. Дивись, наступна підказка. Ця робота, це мрія будь-якого студента, втомленого офісника. Мені легально дозволено, наказано засинати прямо на робочому місці. Мені платять за те, щоб я оцінював там якість шовку на простирадлость, якість пухових ковдр, зручність подушок. Хто я?
3: О Боже, ну ти, я не знаю, якийсь... людина, яка професійно спить, тестувальник, місце для спання.
2: Та, вірно, тестувальник ліжок.
3: О, вау, я пальцем в небо ткнула.
2: Не просто тестувальник ліжок, тестувальник комфорту розкоші.
3: О, боже.
2: Англійською воно звучить Luxury Bed Sofa Tester.
3: Вау, це прям професія.
2: Та, існує така професія, преміальні меблові фабрики, п'ятизіркові мережі готелі, наймають людину, яка отримує гроші за те, що приходить, спить по 8 годин, там 8 годин на одному ліжку, 8 годин там посидів на дивані і проводить аналіз там, чи матрац м'який, чи на ньому не затікає шия, чи не занадто гаряче, чи не занадто прохолодно, чи пружина не давить там в нирку десь, чи не скрипить кровать під час сну. Ну, типу, треба в різних позах, треба от реально виспатися.
3: Значить так, якщо і мене зараз слухають HR-и, в яких є ось така вакансія, я можу півставки забрати точно.
2: І за це платять до 250 тисяч доларів на рік. В цілому, там, де є слова преміальний, там, де є слова люксери, там, де є слова розкіш, там не може бути менше 200 тисяч.
3: Слухай,
2: просто ці слова разом з такими сумами, з іншими сумами не поєднуються.
3: Знаєш, я просто шокована від факту того, що комусь можуть платити за сон, та ще й такі великі гроші. Ба більше, не просто сон, а дуже комфортний, вочевидь, сон. Дуже на зручних меблях. Але от єдине в мене залишається питання. Знаєш, якщо я добре виспалась, що я напишу у звіті? Окрім того, що я добре виспалась.
2: Я більш ніж впевнений, що там є певні форми і там якість шовку не занадто твердий, приємний до шкіри, електризується.
3: Я думаю, тоді мої звіти б не відрізнялись, знаєш, один від одного.
2: Ні, дивись, я собі просто так допускаю. Я, до прикладу, в Україні я не бачив таких вакансій.
3: Ми, може, просто не знаємо. Можливо, ці вакансії дуже швидко закривають, і ми з тобою не встигаємо.
2: По комусу розходяться.
3: Так, скоріше за все, я не здивуюся зовсім.
2: Якщо є тестувальник, я собі просто допускаю, що значиться, напевно, бувають випадки, коли полежав і ой, щось в мене шия затекла. Ой,
3: чи це
2: ліжко якесь браковане, чи вже вік такий.
3: Ну, я думаю, якщо йдеться про матраци там за якісь тисячі доларів, то напевно так. Якщо до тебе клієнт приходить і каже: слухайте, я у вас тут за 10 тисяч доларів матрац купив, я от тут прокинувся, як побитий. Зробіть щось з цим. Забирайте свій матрац назад.
2: Мій батько колись казав: якщо тобі більше 30, ти прокидаєшся зранку і в тебе нічого не болить, значить ти помер.
3: Не хочеться. Знаєш, я все-таки мрію сьогоднішній день. Я мрію, що я зможу після 30 прокидатися, щоб в мене нічого не було.
2: Я сподіваюся, що я ще прохожу в категорію людей, які можуть за віком влаштуватися на тестувальника матраців.
3: О, цікаво, чи там є обмеження по віку, до речі.
2: Я готовий навіть поєднувати цю роботу з роботою на радіо.
3: Так, після ранкової зміни, знаєш, як солодко буде спатись?
2: А перед ранковою, ти знаєш, якою ти бодрою будеш приходити
3: на ранок? Є ризик не прийти на ранкову зміну з такою роботою.
2: Друзі, розкажіть нам, будь ласка, про які роботи, про які заняття мрієте ви, чим би ви воліли би зайнятися, якби раптом в якийсь момент вам довелося змінити своє постійне місце працевлаштування. Цікаво буде послухати ваші думки, ваші ідеї. 097-610-10-00, номер телефону у студії. Залишаємо вас цією думкою на декілька хвилин. Звичайно ж, гарна музика буде вам в допомогу.
0: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було.
1: Ранкові теревені на Терен ФМ.
2: Давайте теревенити.
3: Продовжується наш ранок, друзі. 10:10 в Україні. Ще раз наголошуємо і наполягаємо. Якщо у регіоні, де ви нас слухаєте, оголошена повітряна тривога, будь ласка, не ігноруйте її. Це може бути дуже небезпечно. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій, тому що дронова атака все ще триває, і безпека українців повинна бути просто на першому місці.
1: Так, друзі, ми продовжуємо стежити за новини України та світу. Так, Андрій влучно сказав про те, що повітряна тривога триває. Зокрема, атака росіян на Київ все ще триває. Додам, що в Печерському районі внаслідок падіння дрона попередньо пошкоджений житловий будинок. На місці працюють екстрені служби. Також стало відомо про те, що внаслідок влучання дрону по багатоповерхівці в Києві постраждали троє людей. Також є інформація про те, що є влучання дрона і у Шевченківському районі, і у Печерському районі. В Печерському районі є інформація про загиблу 14-річну дитину. Тому такі новини нам ще раз нагадують про те, що перш за все ми мусимо дбати про свою безпеку, знати, як користуватись турнікетами. Тому ми будемо вам постійно про це нагадувати, допоки Росія у своїй формі, в якій вона є зараз, все ще існує.
3: Також з новин прилетіло, президент Франції Еммануель Макрон припускає, що російські дрони можуть атакувати об'єкти у Франції. Цитата. Деякі дані свідчать про 300 тисяч додаткових військових. У будь-якому разі це сценарій, який нам видається правдоподібним. Є кілька ознак того, що Росія готується до цього, сказав Еммануель Макрон.
1: Слухай, цікаво з цією інформацією про Макрона, тому що буквально сьогодні зранку я бачила повідомлення. Ми вчора з тобою бачили новину про те, що, мовляв, ЦРУ передали інформацію Італії, Франції і ще якісь треті країни.
3: Іспанії,
1: так, про можливість атаки росіян з моря. Але от буквально сьогодні зранку я бачила новину, що Еммануель Макрон спростовував цю інформацію, але вже от не можу знайти. Але, можливо, він взяв свої слова назад і все ж вирішив звертати увагу на ймовірність такої російської атаки.
3: Ну, знову ж таки, за словами президента Франції, російська влада просто чекала на завершення виборів до Державної Думи, так званих виборів до так званої Державної Думи, після яких може ухвалювати відповідні рішення. Ну, типу, зараз в них руки розв'язані, вони можуть робити все, що завгодно. Ніхто їм вже на заваді, ну, принаймні, всередині так званої Росії, на заваді їм ніхто вже не стане.
1: В той самий час можна подумати, що до виборів хтось стояв в них на заваді.
3: Ну,
1: зважаючи на чесність такого роду виборів, які взагалі проводяться в Росії, ну, воно особливо ні на що не впливало. Це дійсно такий фарс для внутрішніх жителів і для світових.
3: Ну,
1: ніби
3: зараз,
1: там відбуваються демократичні
3: зараз,
1: процеси.
3: Наскільки я розумію, в багатьох країнах Європи на носі вибори, виборчі процеси, передвиборчі гонки. І буквально вчора Марі Лі Пен, яка балотується на посаду президента Франції, вже другий раз, і вона є не прикрито проросійською, і вчора буквально вона заявила, що Франція більше не може підтримувати Україну грошима, тому що грошей не вистачає.
1: Ну, слава Богу,
3: фактів
1: поки
3: вона
1: в неї влади ніякої немає.
3: Так, фактів вона ніяких не навела, але, як на мене, хай би вона побільше такого говорила, щоб її виборці чули це і робили відповідні висновки.
1: Ну,
3: хто вона і що вона?
1: Дуже незрозуміла ситуація, насправді, тому що ми бачимо, що проросійські партії в Німеччині беруть перемоги на регіональних виборах. Там зараз проходять вибори у різних цих їхніх землях. І от вже в кількох регіонах ці вибори відбулись, і перемогли такі відверто праві проросійські партії. Натомість не взяли потрібну кількість голосів правляча на нині партія ХСД, здається, називається, яку представляє, зокрема, діючий прем'єр-міністр. Але, знову ж таки, говоримо трохи про міжнародні події, адже в Нью-Йорку все ще триває Генасамблея ООН. Кілька днів поспіль лунають різного роду заяви від очільників країн, але от зранку ми побачили таку дуже неоднозначну новину, не можемо про це не згадати. Отже, президент Південної Кореї Лі Чжэ М'ён засудив Зеленського за згадку про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених під час дебатів Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення. За словами Лі, це може вплинути на дипломатію, нацбезпеку та ситуацію на Корейському півострові. В Офісі президента у відповідь заявили, що розкрили лише факт передачі полонених без подробиць.
3: Ну, а це мені здається, чи коли тільки перші північнокорейці потрапили в полон, тоді їх і по багатьох телеграм-каналах показували, і в новинах їх показували, що ось представники Північної Кореї їх сюди відправили воювати проти України. Їх же ж теж передавали Південній Кореї.
1: Ну, на рахунок того, що їх передавали в Південній Кореї, я не бачила такого роду повідомлення. Це от вперше я про це сьогодні зранку прочитала. От, знаєш, мені складно давати якісь оцінки, і я не берусь цього робити, але мене трохи хвилює про те, що Південна Корея на такого роду майданчику, а ми говоримо про Генасамблею ООН, де зараз зібрались всі очільники світу, навіть Сі Цзіньпінь приїхав до Нью-Йорку на хвилинку. Останній раз він там був 15 років тому. І з такого роду майданчику пролунала критична заява на адресу України. Мене це трохи лякає. Я не знаю, до чого це може привести, але відчувається, що ситуація на дипломатичному рівні теж трохи напружується.
3: Побачимо, я завжди кажу, час все розставить по своїх місцях. Мені здається, що це просто якесь непорозуміння.
1: Дай Боже, щоб це так і було.
3: А може складнощі перекладу? Я волію на це посилатися.
1: Ну, було б непогано, Так, друзі, я хочу ще повідомити кілька новин для наших слухачів з Києва. Через російські обстріли змінено рух деякими вулицями. Зокрема, перекритий рух на вулиці Василенка. Тому вважайте на це, коли плануєте свої маршрути. Також змінений рух тролейбусів 22, 27, 30 та 42. І також затримується низка тролейбусів по своєму маршруту. Тому зважайте на це при плануванні своїх маршрутів Києвом.
3: Знову ж таки, згадували про Сі Цзіньпіня, який прилетів до США на зустріч з Дональдом Трампом, зокрема. І обговорювали вони різні питання і ширяться деталі, звичайно ж, подробиць ніхто не розкриває, але є такий факт, що це перший візит Сі Цзіньпіня за 10 років. Останній раз він прилітав до Штатів, коли президентом Сполучених Штатів був ще Барак Обама. І ходять слухи серед кулуарів, що справжня мета для не тільки для того, аби переговорити безпекову ситуацію між Росією та Україною і припинення війни, а ще й, зокрема, домовитися зі Сполученими Штатами, аби вони не ставали на заваді, коли Китай захоче отримати в свої руки один дуже хороший острів.
1: Ну, питання Тайваню стоїть дуже гостро. Мені здається, ще до початку повномасштабного вторгнення воно стояло гостро. Але я можу помилитись, ну, але вже не один рік. І, ну, я теж... Не, знаєш, думаю про це, не даю ніяких оцінок, не роблю ніяких прогнозів, але я думаю, що, зокрема, Сі і приїхав до Штатів, тому що для нього дуже важливе питання Тайваню. Ну і, зокрема, так, коли йдеться, щоб США не стояли на заваді, тут про те, аби Штати не продавали зброю Тайваню, аби Китай міг його захопити. Але от теж я десь читала, ну, Трамп, буквально сьогодні зранку.
3: Трамп і неодноразово вже висказувався на тему, чи доречно Штатам захищати Тайвань, чи маємо ми туди лізти, це не наш регіон.
1: Прогинається перед Сі. Так, ну, не знаю, я не знаю, до чого це приведе, але, знаєш, так, відсторонившись, дивлячись на очільників цих країн, ми бачимо, що цим людям, що Сі Цзіньпіню, Трампу, Путіну, ну, цим людям вже давно перевалило за 70. І, можливо, це не остання проблема, чому світ опинився зараз в цій ситуації, в якій він опинився. І я теж неодноразово читала інформацію про те, що, ну, боюсь помирлитись в термінах, тому не вживатиму конкретно його, але про те, що ця старіюча влада, м'яко кажучи, це проблема. Потрібно оновлювати, омолоджувати трохи людей, які приходять до влади.
3: Було б все добре, якби було так просто. Говорити, звичайно ж, можна все. Друзі, все ще в деяких регіонах триває повітряна тривога. Якщо комусь буде від цього легше, ну, у Росії якісь невідомі добрі дрони вночі атакували 2 НПЗ та 2 промислових підприємства. У Воронежі і... У Воронежі. Ну і плюс наші сили оборони нанесли декілька точних ударів по позиціях, де розташовані комплекси С-300, С-400 військ РФ. Тобто їх стає все менше, а Україна не зупиняється на своєму шляху. Ну і не даремно ж... На пропозицію зупинити, на пропозицію перестати бити по енергетичній інфраструктурі Росії, президент Володимир Зеленський чітко заявив: ми готові зупинитися, але тільки тоді, коли Штати і ресурсами, і гарантіями якимись змусять Росію зупинити удари по українській енергетиці.
1: Коли будуть певні домовленості, але як ми знаємо, що
3: з росіянами домовлятися,
1: так,
3: я не знаю,
1: російські
3: як, можна,
1: обіцянки чи... не варті навіть паперу, на якому вони зафіксовані. До речі, я бачила, от сьогодні новину про те, що Вітков і Кушнер зустрічались в Нью-Йорку із спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим. От, за їхніми словами, обговорювалася співпраця між Росією та США, а також вже там, можливо, в другу чергу, мирне врегулювання війни РФ проти України. Джерела видання CNN зазначили, що Дмитрієв прибув в Нью-Йорк власне для цих перемовин. Ну і зрозуміло, що першопочатково вони собі ставлять ціль, аби налагодити оці економічну співпрацю з Штатами. А вже, можливо, десь там буде йтися про врегулювання агресії Росії проти України. Але,
3: так,
1: але
3: знову
1: якщо...
3: ж таки, вони там домовляються, і саме в той же час Лавров заявляє, що ми готові сідати за стіл переговорів, але під час переговорів ніякого припинення вогня Росія робити не збирається. І припиняти бойові дії Росія не збирається. Тому, ну, я не знаю, чи можна це назвати мирними перемовинами.
1: Ну от дуже бачиш, в ці американці намагаються якось так маневрувати між Росією і Україною, придумати якісь, роблять якісь спроби, вигадати якісь ініціативи, які всім підійдуть, але насправді ми розуміємо, що це просто намагання у різні формулювання завернути ті самі тези. Росіяни вимагають економічне відновлення економічної співпраці з США. США, в принципі, не проти цього. Вони показують всіма своїми діями і кроками про те, що вони взагалі не проти відновити цю співпрацю. Але тут ще от Україна по дорозі, ну, заважає вона їм, і вони все маневрують, не розуміють, як же ж так укласти ці договори, щоб і Росія отримала те, що вона хоче, ну і Україна перестала голосно говорити про те, що Росія терористка.
3: Ну і на цьому тлі рейтинг президента Трампа обвалився до найнижчої в історії позначки, ну, такого низького рейтингу. Щоб для порівняння, рейтинг Зеленського в Штатах зараз вищий, ніж рейтинг Трампа.
1: Я не знаю, чи Трампа це взагалі якимось чином хвилює.
3: Ні, він же ж, хто йому про це каже, він їх в бан, список, до побачення.
1: Плюс, я думаю, що він вже, ну, на третій термін не планує обиратись.
3: Планує.
1: Господи, він, скільки він планує жити?
3: Десь він казав, що планує, але я думаю, що йому просто сенатори ці не дозволять, бо серед республіканців теж починає зростати незадоволення вже діями, словами. Ну, там воно ж, типу, там же ж це, палата цих сенаторів, цілий сенат, і там то одні проти, то інші проти, і воно так от, знаєш, якось коливається. Зараз точка кипіння там вже, ну, дуже на високому рівні. Є ті, хто його в чомусь підтримують, але в цілому незадоволення його діями, словами, заявами зростає все більше і більше. Тому я дуже сумніваюся, що там будуть навіть спроби. Я думаю, вони будуть Джей Ді Венса просувати на наступних виборах.
1: Я не знаю, чи цей варіант кращий.
3: Хто знає.
1: Да, друзі, не веселі у нас сьогодні новини, ну, але ми намагаємось тверезим поглядом оглядати.
3: Веселі що будуть ж попереду,
1: так,
3: то я вам можу гарантувати, я вже підібрав декілька.
1: Ми ж намагаємось тверезо оглядати, що відбувається в світі, маємо розуміти та ситуацію по палаті, розуміти, як ми діємо в цих реаліях, в яких ми знаходимось. Не можемо ми відгородитись від світового контексту повністю, як би нам того не хотілося, але так, бачимо, що в світі напруга, в принципі, зростає, як і в Україні, але нам своє робити. Пам'ятаємо, що нічого не може бути краще, ніж за ранковий донат, але, напевно, Андрій мені буде заперечувати цю тезу, адже краще за ранковий донат може бути тільки 2 ранкових донати.
3: Я ніколи такого не... Єдине, в чому ти тут помиляєшся, що 3 ранкових донати набагато краще. Отже, друзі, вирішуйте 1, 2, 3 і скільки вважаєте за потрібне, стільки і донайте, але донайте обов'язково, тому що, ну, нашому війську, нашим захисникам, хлопцям, дівчатам із Збройних сил просто необхідна наша підтримка. Не будемо зараз вже більше на цю тему розсусолювати. Підемо і зробимо те, що збиралися, задонатимо.
4: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Отже, товариство, продовжується наш ранок і переходимо вже до хороших новин. Ну, мене, принаймні, такі речі дуже і дуже тішать. Принесла нам новину модель OnlyFans, яка продала ім'я сина за 1,2 мільйони доларів США.
1: Тепер
0: дитину звуть... Ну, ладно, продала ім'я дитини. Ну, типу, окей, якщо ти популярна, якщо хтось воліє, щоб твої родичі носили горде ім'я, яке ти придумав їм, окей, але тепер дитину звуть на честь криптоказіно. Я не буду називати криптоказіно, але там на другому місці Ілон Маск.
1: Я думаю, що це він сам особисто задонатив, знаєш.
0: На другому місці варіант від Ілона Маска Грок, щоб його звали. І на третьому місці Клавкулар якийсь. Але ні, зватимуть як криптоказіно.
1: От мені цікаво. Це дуже жорстоко, як на мене. Ну от уяви, ти виростаєш, неважливо там вже яке в тебе ім'я, але ти дізнаєшся цю історію, що твоя мама назвала тебе на честь криптоказино, і ще й і вона ж й продала цю можливість. Назвати тебе на честь, тобто це не просто ця ідея їй прийшла в голову, вона вирішила це монетизувати.
0: Я думаю, малий піде в школу, в нього буде, ну, його будуть називати не на ім'я, а будуть, ну, просто, типу, знаєш, такі дворова, як це?
1: Ну, я думаю, що вони просто...
0: Біток.
1: За деякий час, ну, типу, змінять йому ім'я, або ні, або я помиляю. Ну, я думаю, не знаю.
0: Я думаю, він сам не вивезе.
1: Мене це трохи лякає, знаєш, я би, ну, не знаю, мені таке не дуже. Для мене це не позитивна новина.
0: Ну, вона, як мінімум, піднімає настрій.
1: Але, слухай, якщо ми вже говоримо про діток, то я тобі розкажу, що в Україні проходить відбір на дитяче Євробачення. Може, ми з тобою пропустили, то я вам напам'ятаю.
0: Може, ви забули, то я вам напам'ятаю.
1: Так, конкурс почався ще вчора, сьогодні він триває, завтра відбудеться фінал у прямому ефірі. До завтрашнього вечора відбувається голосування в Дії, а точніше в розділі «Сервіси», і там є розділ «Опитування». Тобто ви можете відправити свій голос за виконавця, чия пісня вам сподобалась найбільше. Часто дитяче Євробачення не просякнуте такою напругою, якою просякнуте доросле Євробачення.
0: Це тобі так здається. Там, як на мене, дитяче Євробачення – це фабрика дитячих травм. Психологічних.
1: Ну, залежить. Не знаю. В мене там ведучою працює моя добра подруга. Вона з цими дітьми, я не знаю, виросла сама і, напевно, виростила не одне покоління дітей, які пройшли через дитяче Євробачення. Ну, я переконана так, що там є і досить напружені моменти, але в той самий час все ж переважає, я сподіваюся, що там переважає якась радість, втілення мрій, спосіб проявити себе, особливо коли ти дитина, ти проявлятися можеш от як завгодно. Тому мені би хотілося вірити в те, що все-таки дитяче Євробачення приносить більше радості, ніж якогось пригнічення, якоїсь напруги. От, цього року дитяче Євробачення пройде на Мальті. І там візьмуть участь 16 країн, і от серед них буде, зокрема, і Україна. Дуже цікаво.
0: Будемо тримати кулачки, будемо слідкувати. Ну і, друзі, хто ще не голосував, будь ласка, в Дії. Проголосуйте, підтримайте.
1: Підтримайте молодих починаючих зірок.
0: Молодих і починаючих. В прямому у всіх сенсах
1: цих
0: слів.
1: Так я про це.
0: Ще одна, ну, на мій погляд, цікава новина, цікава думка, цікава ідея, цікава стратегія, можливо, навіть стартап. Зараз же ширяться чутки, що з 27-го року, ну, принаймні, я не знаю, можливо, це якесь російське ІПСО, я не впевнений, можливо, це дійсно якась, якісь... секрети з кулуарів, але ходять чутки, що нас постійно лякають підвищенням тарифів на електрику, на водопостачання, ну, в цілому на комунальні послуги. Житель Каліфорнії Ніко Моріліо вже 2 роки не платить комунальних послуг. Після того, до цього він працював на заводі Тесла в Вермонті. Ой, у Вермонті, у Фрімонті. І після того, як втратив роботу, довго думав, що ж тепер робити, як тепер бути, він продав свій будинок за 1,2 мільйони доларів і переїхав жити в свою автівку. Ну, враховуючи те, що він працював на заводі Тесла, відповідно, він і живе в Теслі.
1: Знаєш, мені з одного боку хотілося сказати, люди подекуди роблять такі дивні речі, а потім я подумала про те, що ну і нехай. На те нам дано життя, щоб робити те, що ми хочемо, не зважати на якісь суспільні норми, ну в рамках закону, будь ласка, але дійсно ви можете робити, що вам заманеться, проживати своє життя, як вам заманеться, от зокрема, як Василю Іванчуку, який переважну більшість свого життя грає в шахи, і от буквально нещодавно він у складі чоловічої шахової збірної отримав перемогу над Білоруссю, і, власне, українська шахова збірна змогла отримати перемогу на шаховій Олімпіаді 2026.
0: Ми його з цим, звичайно ж, вітаємо.
1: Вітаємо і пишаємося, насправді, людьми, які продовжують приносити Україні перемоги як на полі бою, так і під час різних змагань. Це все українці, і ми вами пишаємось.
0: Ще одна новина прилетіла з-за кордону. І, як на мене, я от абсолютно солідарний з... Зараз розкажу. Чоловіка оштрафували на 50 тисяч крон за те, що він розбудив білого ведмедя корабельним гудком. І я, чесно кажучи, ну, напевно, підтримую такий штраф. Тому що, коли я, до прикладу, хочу спати і сплю, і мене будять якимось голосним звуком, мені це дуже і дуже не подобається. На Шпіцбергені оператор судна отримав великий штраф після того, як навмисно розбудив білого ведмедя корабельним гудком. Тварина спала собі на березі, нікого не зачіпала. Люди на борту хотіли побачити, як, бачите, ну, ведмедик рухається. Погуділи, ведмедик прокинувся. Каже, так, моє прокидання вам дуже дорого встане, шановні. 50 тисяч крон сюди.
1: Не робіть так ні з тваринами, ні з людьми, будь ласка. Я прям спробувала це відчути на своїй шкурі. Це дуже неприємно. Тому я сподіваюся, що ваше прокидання цим ранком разом з нами на ТРНФМ було ніжним і приємним, а не таким, як у цього нещасного білого ведмедя.
0: Так. Особливо, якщо, враховуючи обставини, в яких ми знаходимося, в яких ми всі живемо, сонце дуже корисна і дорога для нас річ. Шкода, що не завжди вдається нам виспатись.
1: Ну, тобі як професійному тестувальнику.
0: Як професійному тестувальнику елітних матраців.
1: Гріх жалітись.
0: Та-та-та. А я знаю, чого в нас ця професія не прижилась би.
1: Велика конкуренція на посаду.
0: Вставати не можна, а тут кожну ніч повітряні тривоги, треба бігати постійно оце в укриття. Що стосується повітряних тривог, все ще в деяких регіонах, зокрема у столиці, оголошена повітряна тривога. Друзі, будь ласка, не ігноруйте. Самі бачите, що несеться, як це все відбувається. Не нехтуйте своєю безпекою. Якщо оголошена повітряна тривога, перебувайте обов'язково в укриттях. Не знаєте, чим зайнятися в укритті, будь ласка, є ТРНФМ, можете з нами попереписуватись, потеревенити, поставити якісь питання. 097-610-1000, номер телефону в студії. Ні, просто послухайте гарну музику. Або ж використати телефон за призначенням. Задонатьте. Задонатьте на Сили оборони України.
1: Так, і дай можемо вам підкинути дуже багато. Помрійте сьогодні. Це точно буде гарно проведена ця п'ятниця. Можете подудлити з Андрієм.
0: Нагадую, дудл. Це замальовка.
1: Так, це такі каракулі, які можна малювати.
2: Не обов'язково каракулі,
1: ну,
2: це замальовка. Гаразд.
1: Щось малювати на папері, якщо любите, то ви разом з нашим Андрієм Заславським професійні дудлисти.
0: Або ж подивіться, як хтось дудлить. Потіртеся з цього, як це робить Ірина Ганна.
1: Так, дякуємо, що були разом з нами. Дякуємо, що зустрічали цей неймовірний ранок п'ятниці, яким би він не був, але в наших силах робити його неймовірним.
0: Ми з вами, як завжди, не прощаємось. Кажемо до побачення, до наступних зустрічей. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донатьте на ЗСУ. Ще обов'язково почуємось.
3: Ранок на ТРНФМ з ранковими теревенями.

полиці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2500 кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посохом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
5: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Були, були, були. Були, були деньки. Були, були, були.

0: Новини на Терен ФМ.
1: В Україні 13-та година. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Російські війська вночі та вранці 25 вересня продовжили атакувати Україну. У Києві внаслідок ударів безпілотників загинув 14-річний хлопець, ще 20 осіб, серед яких 9-річний хлопчик, постраждали. В Одесі російські війська забрали життя однієї людини, ще один чоловік зазнав поранень. У понеділок, 28 вересня, у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони під головуванням високої представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Калас. Про це повідомляється на офіційному сайті Ради Європейського Союзу. Засідання розпочнеться о 10-й за місцевим часом із сесії, присвяченої військовій підтримці України. Передбачається, що перед європейськими урядовцями в неформальному режимі відеоконференції виступить міністр оборони України Євгеній Хмара. Президент Фінляндії Олександр Стуб звернувся до Ілона Маска з проханням розширити покриття Starlink для України, щоб українські сили змогли уражати російські пускові установки балістичних ракет на окупованих територіях і в Росії. Про це Стуб заявив в інтерв'ю Reuters у Нью-Йорку. За словами президента Фінляндії, розширення покриття Starlink могло б допомогти Україні боротися з російськими балістичними ракетами, особливо напередодні зими. Україна, США та європейські країни мають спільне розуміння, що Росія продовжить гібридні атаки в Європі, заявив президент України Володимир Зеленський. За словами президента, також є однакове розуміння, що Росія проведе приховану мобілізацію. Окрім того, президент повідомив, що команда уряду України найближчим часом пропрацює деталі механізму покриття 27 мільярдів доларів бюджету дефіциту фінансування, зокрема, можливість залучення частини коштів у форматі дрон-діл. Також під час зустрічі у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет «Петріот», заявив президент Зеленський. Надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний отримав Freedom of the City of London – один із найдавніших почесних статусів, пов'язаних із британською столицею. Він став першим послом України, якому надали цей статус. Про це повідомило посольство України у Великій Британії. Урочиста церемонія відбулася у Mansion House – офіційній резиденції леді мера Сіті Лондона. Під час заходу Валерія Залужного офіційно прийняли до числа Freemen of the City of London. Сполучені Штати США підтримали програму підтримки реінтеграції українських дітей, яких вдалося повернути з депортації та тимчасово окупованих територій. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Окрему програму на 15 мільйонів доларів для пошуку, ідентифікації та повернення українських дітей з РФ або тимчасово окупованих територій України подано на розгляд. Рішення щодо неї очікується до кінця 2026 року. Від початку 2026 року в Україні вдалося повернути 673 дитини, які були депортовані, примусово переміщені або перебували на тимчасово окупованих територіях під загрозою депортації. Загалом, станом на 21 вересня, додому повернули 2616 українських дітей. Такі дані в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» навів керівник президентської ініціативи «Bring Kids Back UA» Максим Максимов. За даними Bring Kids Back UA, протягом 2026 року кількість повернутих дітей збільшується швидше, ніж на початку року. На кінець 2025 року в Україну вдалося повернути 1943 дитини. До кінця травня 2026 ця кількість зросла до 2191, а станом на 21 вересня – 2616. Поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилося перше в цьому сезоні тюленятко Веделла. Це дівчинка, її назвали Саллі. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр. Ім'я запропонувала користувачка під ніком Олександра Касай в Інстаграм. Вона пов'язала його з українськими рятуваннями.

0: Мінлива хмарність, невеликі дощі можливі на північному заході. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 14 до 19 градусів із позначкою плюс. У Карпатах дещо прохолодніше, лише плюс 7, плюс 12 градусів. У Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. В день повітря прогріється до 15-17 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
1: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо, мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код – більше, ніж історія.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 16 година в Україні. Станом на зараз у кількох областях триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. Про головні події життя країни – далі на хвилі радіостанції Терен-ФМ. У Солом'янському районі Києва ворожий безпілотник влучив в офісну будівлю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Внаслідок удару були пошкоджені фасад та вікна будівлі. На парковці поруч загорілися автівки. На місці працюють екстрені служби. За попередніми даними, 7 людей постраждали, 3 загинули. У ніч на 25 вересня українські сили уразили 3 підприємства військово-промислового комплексу Росії. Серед них завод «Іскра» в Ульяновську, а також підприємства у Тульській та Воронезькій областях. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, «Іскра» спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств оборонної промисловості. Зокрема, підприємство бере участь у кооперації з виробництва керованих авіаційних ракет та бойових машин зенітного ракетного гарматного комплексу «Панцир-С». Україна готова допомагати країнам-партнерам протидіяти російським дроновим та гібридним атакам. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, відповідну допомогу Україна запропонувала насамперед державам, які підтримують її під час війни. Співпрацю планують розвивати у межах двосторонніх угод багаторічної програми «Дрон Діл». Вони передбачають обмін українським досвідом, а також продаж і спільне виробництво дронів та ракет. Зеленський наголосив, що така співпраця можлива як із країнами НАТО, так і з державами, які не входять до Альянсу. Нагадаємо, 23 вересня на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Україна підписала угоди щодо дронів з Фінляндією та Австралією, а також готує аналогічні документи з Канадою та іншими країнами. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми через постійну загрозу російських обстрілів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Евакуація охопить окремі населені пункти Святогірської громади, частину Слов'янська та селище Суханівка. Рішення погодили на засіданні координаційного штабу під головуванням міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб Віталія Безгіна. Наразі в населених пунктах області, де триває примусова евакуація, залишається 387 дітей. Через безпекову ситуацію та нещодавні російські атаки підприємство «ArcelorMittal Кривий Ріг» призупинило роботу. Водночас компанія планує зберегти інфраструктуру, щоб після закінчення війни можна було відновити виробництво. Протягом останніх 5 тижнів ворожа армія 4 рази атакувала підприємство ракетами. Внаслідок цих обстрілів загинули 5 співробітників, ще 17 зазнали поранень. Через зупинення підприємства у Кривому Розі підприємство очікує близько 1 мільярда негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання. Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті висловив стурбованість стрімким погіршенням гуманітарної ситуації в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини. Відповідну заяву на сайті Ради Європи опублікували сьогодні. Він наголосив, що відповідно до міжнародного гуманітарного права Росія як окупаційна держава має забезпечувати цивільне населення продовольством і медикаментами, а також сприяти доставці гуманітарної допомоги. Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що евакуації з Олешок та прилеглих населених пунктів потребують близько 6 тисяч цивільних, серед них близько 200 дітей. За словами Лубінця, Україна порушувала ці питання евакуації під час переговорів з російською стороною ще у травні цього року та очікує на погодження припинення вогню для її проведення. У Бразилії в законодавчій палаті федерального округу відкрили інтерактивну виставку «Пазл єдності», присвячену історії, культурі та регіональному різноманіттю України. Як повідомили у посольстві, експозиція являє собою карту країни, складену з 20 ілюстрованих елементів із двостороннім змістом. Вони представляють регіони через ключові культурні або історичні символи та разом підкреслюють її різноманіття та багатство культурної спадщини. Відвідати виставку у Бразилії можуть всі охочі до 30 вересня. Сьогодні, 25 вересня, чоловіча збірна України з футболу проведе перший матч групового етапу Ліги Націй проти команди Угорщини. Гра відбудеться у Будапешті на стадіоні «Пушкаш-Арена». Зустріч «Україна-Угорщина» стане третьою в історії збірних і першою на офіційному рівні. До цього команди грали між собою лише товариські матчі. Початок матчу заплановано сьогодні на 21:45 за київським часом. Пряма трансляція «Матч збірної України з футболу» доступна на цифровому сервісі «Мегого».
0: Терен ФМ про погоду.
1: У суботу, 26 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Лише в західних областях місцями можливі невеликі дощі. У вихідні синоптики на всій території прогнозують суху та теплу погоду. На південному заході вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 4 до 9 з позначкою плюс, у Карпатах від 0 до плюс 5. Температура вдень 16-21 вище нуля, на півдні та сході до плюс 22, у Карпатах від 8 до 13 градусів тепла. У Києві та області завтра мінлива хмарність без істотних

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь.

списом стрілову на виперед. Поряд в останній твій зойк я себе поставлю, аби все знов розпочати, зіграти наш спільний сет.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і

як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Кодекс таврів не мав би ні мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива сьогодні.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Сьогодні поговоримо про те, що ще вчора здавалось фантастикою. До початку офіційних продажів нової лінійки Apple в Україні митне оформлення пройшли 7496 смартфонів iPhone 18. Загальна задекларована вартість імпортованих пристроїв становить 8,9 мільйонів доларів. Офіційний продаж новинок на українському ринку розпочався вже сьогодні, 25 вересня. Про це повідомила Державна митна служба. Передзамовлення на нові моделі українські продавці почали приймати 18 вересня. Якщо розділити задекларовану вартість на кількість пристроїв, середня митна вартість одного смартфона становить близько 1187 доларів США. Водночас цей показник не є роздрібною ціною конкретної моделі, оскільки йдеться про середнє значення для всієї імпортованої партії. Українські ціни на нову лінійку залежать від моделі та конфігурації. Зокрема, iPhone 18 Pro коштуватиме від 75999 гривень, iPhone 18 Pro Max – від 83999 гривень, а складений iPhone Duo – від 119999 гривень. Держмитслужба закликає покупців перед придбанням нового смартфона перевіряти факт його митного оформлення. Для цього необхідно знайти імей пристрою та ввести його у спеціальний сервіс митниці. З 4 вересня імпортери мобільних телефонів зобов'язані подавати митним органам інформацію про імей кожного ввезеного пристрою. Це дає змогу перевірити, чи проходив конкретний смартфон офіційне митне оформлення в Україні. Компанія Meta представила нову підводну кабельну систему Petal, яка з'єднає США та Францію. Довжина маршруту становитиме близько 7 тисяч кілометрів, а пропускна здатність досягне 1 петабіта на секунду. Ввести систему в експлуатацію планують у 2029 році. Petal отримає 24 пари оптичних волокон, але головною особливістю стане використання волокна з двома окремими серцевинами. Це дозволить удвічі збільшити пропускну здатність порівняно з деякими сучасними трансатлантичними системами без такого ж збільшення енергоспоживання та необхідної інфраструктури. Кожна серцевина працюватиме лише в одному напрямку від США до Франції або у зворотньому. Для передачі даних використовуватимуться Сі та Ель діапазони. Волокно для системи постачатиме японська Сумітомо, а генеральним підрядником проєкту стане НЕК. Для такого довгого маршруту Meta також розробила нові підсилювачі-ретранслятори. У системі використовуватимуться модулі з 96 підсилювачами, які окремо працюватимуть із сигналом кожної серцевини. При цьому обладнання сумісне з наявними системами живлення напругою 18 кВт. За оцінкою Meta, пропускної здатності 1 петабіт на секунду теоретично вистачило б, щоб близько 3/4 населення планети одночасно слухали музику через стрімінгові сервіси. Компанія також очікує, що використання нової технології дозволить скоротити кількість матеріалів і вуглецевий слід порівняно з будівництвом двох окремих систем по 500 терабіт на секунду. Компанія Sony запатентувала систему на основі штучного інтелекту, яка в майбутньому зможе дозволити PlayStation самостійно знаходити та виправляти програмні проблеми. Заявка описує віддалений сервер, який аналізує дані підключених пристроїв, створює діагностичний код і може передавати його безпосередньо на консоль. Патент був опублікований у США ще 17 вересня 2026 року. Система постійно аналізуватиме дані самодіагностики PlayStation. Якщо вона виявить несправність, ШІІ зможе визначити, чи потрібне втручання. В окремих випадках система генеруватиме спеціальний діагностичний код під конкретну проблему, після чого консоль передаватиме результати назад на сервер. Якщо проблему можна виправити автоматично, система зможе застосувати відповідне програмне оновлення. Якщо ШІІ не зможе безпечно вирішити проблему, інформація буде передана технічним спеціалістам. Sony розраховує таким чином зменшити кількість звернень до служби підтримки та гарантійних випадків. Автоматичне створення та встановлення прошивки має очевидні переваги, але водночас створює нові ризики. Помилковий код теоретично може привести до серйозного збою або ж навіть зробити консоль непридатною для використання. Крім того, сервери, через які проходитимуть діагностика та оновлення, стануть важливою ціллю для хакерів. Поки що це лише патент, тому Sony не підтвердила, що така система з'явиться у майбутніх PlayStation. Водночас компанія вже досліджує інші способи використання генеративної шиї в ігровій екосистемі. Але якщо технологію все ж таки реалізують, ремонт деяких програмних проблем може відбуватися автоматично, без звернення користувача до сервісного центру. Друзі, це були новини високих технологій. Та попри весь прогрес, головне оновлення завжди всередині нас.
1: High-tech news. High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

Become a legend.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна» у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом Запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Вітаю, шановне товариство, про мою планету, що щойно співав Майн в ефірі Терен ФМ, а ми вриваємось в цей ефір для того, щоб привітатись і нагадати вам, що за вікном п'ятниця, вечір на годиннику студійному 18.02, і тепер щобудня ви зможете чути нас тут у вечірньому ефірі. Тож, оскільки сьогодні п'ятниця, офіційно оголошуємо все, що ви не встигли зробити цього тижня, що його можна вже відкласти і трішечки почекати, принаймні на наступні 3 години, адже ми вітаємо вас в етері Терен ФМ, і сьогодні цей вечір я проводину сама, біля мене моя колега Катерина Колесник. Привіт!
1: Привіт тобі. Прям ми вриваємося без джинглів, без супровіду додаткового, тому що, в принципі, тільки сьогодні почало свою роботу вечірнє шоу. Да?
0: Вечірнє шоу. Давай будемо називати його вечірнє,
1: вечірнє шоу. Увага, назва на 6-му поверсі.
0: На 6-му поверсі. Так, це нове шоу на Терен ФМ, де після робочого дня ми будемо збирати усе, про що сьогодні хочеться поговорити. Новини, люди, міста, культура, якісь дивні речі, які з нами траплялися. Да, і взагалі про наше сьогодні дивне і таке складне життя будемо говорити. Говорити разом. І між нами буде ще й музика, так?
1: Одразу попереджаємо, що, напевне, сьогодні буде більше експромту. Да?
0: Більше експромту, і ми хочемо трішки в концепт наш вести, поговорити з вами сьогодні про все. Будуть в нас і гості, і новини, і розбори. Тож, давайте все по черзі. Катю, скажи, будь ласка, от сьогодні вечір п'ятниці, як ти любиш завершувати робочий тиждень?
1: Мені насправді так подобається дивитися в твої очі, сидячи напроти тебе. Так.
0: Oh.
1: Я слухачам розповім цю історію, я тебе попереджала, що я її буду розповідати, коли ми зустрілися тільки в понеділок на початку тижня, і Юна такими... з чудовими, яскравими очима сказала... В вечірньому шоу у п'ятницю бути. Що би не відбувалося, попри все, незважаючи на вечірнє шоу, вийде в ЕТР на радіохвилі Терен ФМ. І зараз ми це, в принципі, бачимо. Тому я не знаю, насправді, що тобі відповідати з приводу п'ятниці.
0: Тобто ти тепер автоматично ставиш галочку, що в п'ятниці, п'ятницю вечір ми проводимо студії Терен ФМ, так? Шановне товариство, а як ви любите завершувати вечір? А у п'ятницю будемо раді почути ваші варіанти, можливо, і нам щось сьогодні порекомендуєте. Номер студії 097-610-1000, будь-які ваші рефлексії, побажання, можливо, якісь експромт, ти теж про те, як можна сьогодні в п'ятницю завершити цей тиждень в гарному настрої. Будемо раді на будь-який зручний для вас месенджер отримати. Тож долучайтесь до нашого вечірнього ефіру.
1: Поки ти озвучувала номер телефону наш студійний, мені чомусь так подумала, що насправді і вечір п'ятниці, і цілий день суботи, і неділі я особисто хочу провести у ліжку. Просто поспати. Враховуючи той момент, що тиждень був насичений на не дуже гарні події, на екстремальні емоційні гойдалки, тому думаю, що п'ятниця, субота – це якраз гарний час для того, щоб відпочити, набратися сил і просто полежати у ліжку.
0: Так, це було б чудовий варіант, я теж до нього схиляюсь.
1: Якби ти не працювала.
0: Ні, я не працюю у вихідні, я теж люблю, але я люблю обов'язково щось запланувати. І ще розуміючи, що коливання цього тижня залежали не лише від нас і нашої роботи, а ще й від болотяного сусіду, то буде добре, якщо буде можливість добре виспатись цими вихідними, чого всім насправді бажаємо. Я так розумію, зараз нас слухає дуже велика аудиторія, і хтось зараз вже біжить з якимось переліком покупків у магазин у вечір п'ятниці, хтось ще, до прикладу, виконує задачі робочі і дивиться на години, такий вечір п'ятниці, так мені ще 2 години працювати. Можливо, вже хтось з вас стоїть в заторах чи десь добирається. В будь-якому випадку залишайтесь цей вечір з нами на хвилях Терен ФМ. Давай коротко розкажемо, чого сьогодні чекати слухачам впродовж цих 3 годин.
1: Да, до 21-ї. Ти розпочнеш?
0: Так, ми хочемо провести вас цим днем і тиждень, тож давайте згадаємо, ще повернемось трохи до великого новинного світу, поговоримо трішки про те, чим був наповнений інформаційний простір цього тижня, що несеться, що варто обговорити, які думки почути, аби точно поставити якусь жирну крапку в розумінні оцього глобалізованого нашого світу і новин, які нас оточують. В чому треба розібратись, а в чому можна і не

Підготували. Тож не переключайтесь, не перемикайтесь. Ми наповнюємо, продовжуємо цей ефір. І нагадую, що якщо раптом хочете до нього долучитись, 097-610-10-00. А зараз йдемо на коротку музичну паузу і продовжимо.

0: Не веселитись нема чим. На це маємо 100 причин. Тільки що в ефірі Тарен ФМ співав «Велбой», і це прям як про новини, да, про які ми сьогодні будемо говорити. Тож ми продовжуємо наш вечірній прайм на студійному годиннику Тарен ФМ 18:25.
1: Долучайтесь. Я так з тобою не граю.
0: Долучайтесь.
1: Ти забрала
0: до ефіру
1: мою підводку. Я слухала «Велбой», я думаю, о, зараз розпочнеться ефір, я скажу,
0: Напевно, просто не лише ми про це так подумали, це оскільки ми щойно були занурені в новини, да, про які хочемо поговорити, бо логічно, що провести цей тиждень і цей день потрібно, да, з тим, щоб трішки поставити крапки. Про що ж говорила Україна в інформаційний день сьогодні? І що ж ми маємо?
1: Багато причин.
0: Багато причин. Ну, по-перше, всі ми і країнами оговтуємося від масових обстрілів, які були і сьогодні, і минулого тижня. Ну, і тут не добереш правильних слів, насправді. Дивлячись на карту повітряних тривог, я ще й бачу, що в деяких регіонах наразі ще триває повітряна тривога. Якщо ви там, шановне товариство, попіклуєтесь про себе, перебувайте в укриттях чи забезпечте безпеку собі та близьким. А ми в цей час продовжуємо огляд цих 100 причин і новин цього тижня і цього дня.
1: Ну, як на мене, основний удар на себе взяв Київ цього тижня, так? Тобто, напевно, з понеділка по середу я не експерт, але чомусь, коли відстежуєш новини, саме так і відбувається. Маємо багато трагічних випадків, і вже з четверга, і п'ятницю, да, вже зі вчора, вже почали. Як ти їх називаєш, ти сказала?
0: На початку болотяні ефіра. Сусіди?
1: Болотяні, о, дякую, я буду використовувати це. І вже від четверга болотяні сусіди почали направляти свої недодрони на західні регіони країни. Тому ще, напевно, є сенс згадати трагедію. Як на мене, це терористичний акт. Все, що відбувається, насправді, це терористичні акти, але самі сумні новини, особисто для мене, це те, що сталося на Харківщині, коли дрон влучив у агропідприємство і, на жаль, маємо багато загиблих людей.
0: Так, інформаційний тиждень був направду важким і на події, і на результати обстрілів. Також ми не можемо не згадати про те, що обговорює вже другий день вся країна. Зокрема, говоримо про те, що Росія змінила траєкторії, да, і ми маємо багато влучань по дата-центрах, і, в принципі, їхню збій їх в їх роботи, наслідки цього так теж відчуваємо наразі в якій завгодно точці світу.
1: Вчора мали теж збіг обставин. Я думаю, українці насправді до цього вже готові. Це дико звучить, але най так буде звучать, що обставини склалися так, мали непогоду на цьому тижні і російські ворожі обстріли. І в кількох, здається, в 11 областях України було відсутнє електропостачання, десь за рахунок того, що ворог бив прицільно по... Як це правильно? Прицільно по
0: енергетичній інфраструктурі.
1: Об'єктах енергетичної інфраструктури. Ось, а десь просто світло вимкнуло за рахунок того, що негода допомогла, бо був циклон цього тижня в Україні, так, мали дощі, мали шквальні пориви вітру, і тому от така подвійна несподіванка.
0: Так, окрім того, були і дивні новини цього тижня. Хотіла звернути увагу, ну, на дивні новини. Петиція, одна з петицій не набрала необхідної кількості голосів, і вона цікава тим, що автор петиції, до прикладу, пропонує повернення вихідних і державних свят. Попри те, що воєнний стан в Україні. Петиція мала набрати 25 тисяч голосів, набрала 3,8. з вересня. Вот. І мені стало цікаво, ну, типу, а чим аргументує автор потрібність нам в цей час?
1: Тільки,
0: ну, типу,
1: хотіла запитати, що автор пропонує?
0: Що автор пропонує, да? Ну, типу, чим аргументує? І він аргументує наступними аргументами, тавтологія вийшла, це необхідністю додаткового відпочинку для українців в умовах повномасштабної війни. Я собі сижу і думаю, окей, ми тут думаємо, як виспатись на вихідних, ну, типу, і як ми можемо на це повпливати. Відповідно, як українці, в принципі, в умовах повномасштабної війни можуть повпливати на свій додатковий відпочинок?
1: Мені просто цікаво, як це, в принципі, може відбуватися в реальності.
0: То я ж про це і говорю. От... Ну, типу, ти ж не можеш це зменеджити.
1: Ну, добре, давай. Завтра, наприклад, там 26 вересня буде субота, якесь офіційне державне свято. І
0: що це
1: далі
0: змінить? Ось, я теж про це говорю. Але, ну, все ж таки, 3,8 тисячі українців підписали цю петицію, але 25 тисяч голосів вона не зібрала, тож...
1: Скажи, де. Ну, скажи, де. Ми запропонуємо нашим радіослухачам ТРНФМ зайти на ресурс, і, можливо, вони захочуть...
0: На сайті Кабміну, там, де...
1: Підписати
0: всі
1: петицію, щоб зрозуміти, як це може працювати у нашій реальності.
0: Так, ну, але загалом дивні новини теж мають місце бути. Отже, продовжуємо наш етер. Якщо раптом в вашому інформаційному просторі або, можливо, в вашому регіоні сталося те, про що ви вважаєте, має знати ми і Україна, долучайтесь до нашого ефіру 097-610-10-00, а ми будемо продовжувати далі.
1: Після музичної паузи будемо говорити про наболіле, про зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, а також про те, як готуються вже зараз українці до, в лапках показую, але не видно зараз,
0: я так
1: довго показувала лапки і вам намагалася це пояснити, як готуються українці до найважчої, за свідченнями деяких медіа, зими, яка от нас вже очікує за кілька місяців.
0: До речі, Катерино, ми ж тебе офіційно ще не вітали в етері ТРНФМ.
1: Взагалі не вітала.
0: Да, то ми тебе вітаю. Я тебе вітаю в ефірі ТРНФМ, бо дякую. Зараз, коли ти показуєш оці лапки, я така дивлюсь на тебе і думаю, радіо, це радіо, лапки не видно, але пам'ятайте, шановне товариство, що ми тут доволі багато маніпулюємо і дуже надіємося, що наша енергетика і трошки хвилювання з приводу першого вечірнього ефіру ви теж чуєте. Тож підтримуйте нас вашими повідомленнями на будь-який зручний для вас месенджер. А ми продовжимо після наступної пісні.
2: Чого?

0: Продовжується вечірній етер на Терен ФМ. Ми дуже раді сьогодні проводити цей вечір п'ятниці з вами, шановне товариство, особливо, коли ви активні і долучаєтесь до нашого ефіру. От, зокрема, прийшло для нас, до нас повідомлення від слухачки Ірини. Так, що пише наша слухачка? Вітання чарівним ведучим Терен ФМ. Дякуємо вам теж вітання. Дякую, що розряджаєте ефір напруженого тижня. Отак. Передайте вітання моєму коханому, який поспішає з іншого міста, щоб побачитись на вихідних. Дякую, Терен ФМ, за чудову музику. Ірино, ми дякуємо вам, передаємо вітання вашому коханому, щоб дорога була до вас йому легкою, і ви гарно провели разом ці вихідні.
1: Це так мило і так... Чудово, я навіть не знаю, як після такого привіту, так, і розпочинати говорити про наступні речі.
0: Ну, до новин ми повертаємося, адже інформаційний цей тиждень, інформаційну крапку треба поставити, правда, її поставлять наші новини, але менше з тим, дякуємо слухачам, що долучаєтесь. Для тих, хто теж хоче долучитись, 097-610-1000, чекаємо на ваші повідомлення і проводжаємо цей інформаційний тиждень найобговорюванішими темами.
1: Одна з таких тем – це, звісно, Генеральна асамблея ООН. Мені так подобається це слово додатково «на полях». Ти, до речі, знаєш, чому «на полях»?
0: «На полях» – це типу «збоку»?
1: Да. Я не знаю, тобто я просто читаю новини.
0: В українській є окреме слово, яке говорить
1: «на полях». Генасамблеї ООН, відбулася зустріч. Чомусь, коли я перший раз це прочитала, наш це таке інформаційно-розважальне шоу, правда? А не прям все серйозно, аналітика. Мені чомусь уявилося одразу, всі люди в костюмах, в кроватках, десь на стільцях сидять на полях єлисейських. Чомусь я не асоціюю для себе це слово прям з чимось таким важливим. Але насправді, якщо прибрати дивні судження, да, і мої якісь...
0: Я просто
1: ти підняла палець,
0: так,
1: що?
0: Я просто згадала про те, що на полях, журналісти, мені здається, майже всі мають такий досвід, коли ми знімали буквально на полях, коли ти їдеш показати аграріїв, їхню роботу, там, якісь цей, то завжди делегація журналістів приїжджала, і вони всі завжди, журналісти, такі гарні, стримані, бо хто там включку робить, хто відео знімає, сюжети, ось, але всім видавали завжди, чобот, щоб вони не замастились. То от ти говориш на полях, і мені зразу так всі в кроватках красиві, і кожному чоботи.
1: В гумових чоботах.
0: Так.
1: В чобітках, тим паче, знаєш, напевно, різнокольорових, це б ще прикольніше виглядало.
0: Да, ми не бачили, як виглядає Генасамблея ООН. Будемо надіятися, що так, як ми її уявляємо. Але важливі зустрічі, так, цього тижня там мали відбутися.
1: Сама подія завершиться вже наступного тижня. Вперше, давай я скажу так, вперше наш президент та президент США Дональд Трамп зустрілися 22 вересня у вівторок. Цю зустріч анонсували, на ній піднімалися... як на мене, важливі питання, які завжди Україна підіймає і буде підіймати, да, вже кілька років підряд, терміни завершення війни. Отак от. І президент США Дональд Трамп заявив, що він з нами працює над миром і що війна може закінчитися швидше, ніж люди думають. Оце цей вираз, ніж люди думають, і коли би ти думала?
0: 2-3 тижні?
1: Ні, до зими. Це не 2-3 тижні, це 2-3 місяці,
0: більше,
1: якщо так подумати.
0: Але, знаєш, вже стільки обіцянок чули українці, що, напевно, ми вже, до цього марафону звикли більше і, до зими. Але дай Бог, дай Бог.
1: Паралельно з тим президент США стверджує, що російський керівник, давай я його так буду називати, російський керівник також нібито хоче закінчення війни, і він готовий до зустрічей. Ось. І водночас експерти різноманітні, зарубіжні зазначають, що реальних передумов для швидкого миру і прийнятних умов для України наразі немає. Но будь-якому випадку, але будь-якому випадку, ми говоримо, що вчора була ініційована, це вже вечір, перепрошую, додаткова зустріч, трьохстороння зустріч, і на неї дуже швидко вилетів спецпосланець. От так, як з Єлісейськими полями, де я не розумію, я також не розумію питання...
0: Спецпосланець.
1: Спецпосланець. Для мене це ж теж це щось таке дивне. Ну, але спецпосланець, це, знаєш, ну, в моїй уяві, знов-таки, в моїй уяві це щось на кшталту такого Івана з цих російських казок десь на печі, от спецпосланець полетів до Нью-Йорка швидким рейсом, щоб з'ясувати, що вони хочуть нам запропонувати. Але насправді, не знаю, 2-3 тижні, 2-3 місяці перемовини тривають. В нас є багато напрацювань за цей тиждень. Кілька підписаних договорів на дронову історію. Ось, і ми очікуємо, насправді, інформацію, що ж відбулося під час цієї тристоронньої зустрічі і чи вона відбулася взагалі. Тому що наразі... Важкий тиждень.
0: Так,
1: знаєш, ми розпочали наразі... в п'ятницю, важкий тиждень, насправді.
0: Так, я тебе попереджала.
1: Багато,
0: але менше дешого. З тим, ці всі зустрічі тривають, перемовини тривають, і ми сподіваємося, ну, як і всі українці, на найкращий, що ситуація складеться найкращим чином для нас, і за це тримаємо кулаки. Але менше з тим, продовжуємо готуватись до зими, і, ну, маючи досвід попередніх зим, просто готуємося, аби ця зима була менш критичною для нас, так?
1: Насправді, готуватися у медіа перші якісь інформації, да, що давайте заклики готуватися до зими розпочалися ще в вересні. Ось, зараз ця тема продовжується.
0: Я тобі більше
1: на
0: скажу,
1: різних
0: в серпні.
1: Першу
0: інформацію в заголовках медіа, яку я знайшла, що як готуватися до цьогорічної зими, була 28 серпня. Тобто...
1: Непогано.
0: Так.
1: В вересні вона продовжилася, але фактично ми маємо, що закуплений теплий одяг, генератори, і люди, до речі, те, що я знайшла, масово виїжджають з міст все-таки у будинки, у сільську місцевість, закуповують дрова, до речі, не дуже добра новина, тому що дрова вже за рахунок цього зросли по вартості. Ось, і отак от українці готуються до майбутньої зими. Чомусь, знов-таки, для мене це дивно, називають її найважчою, що вона прям буде найважчою. Не дивилася юна синоптики, в принципі, морози тогоріч вони були... До мінус 22, здається, да?
0: Да,
1: коли
0: того,
1: Київ,
0: того року
1: Київ
0: була
1: сидів, да.
0: Прям справжня зима. Що буде цього року, поки що невідомо. Довгострокові прогнози, як ми знаємо, ненадійні. Окрім того, що є експерти, які все ж таки досліджують потоки, і які впливають на клімат, і говорять, що все може бути не так, як ми очікуємо, тому робити далекі прогнози ми не будемо. А що точно будемо, це мотивувати вас дочекатись нашого випуску новин, адже наші журналісти вже зібрали найсвіжіші новини, актуальні станом на цю годину, тож дочекайтесь о 19-й випуск новин, а далі ми продовжимо наш етер, і в нашому етері буде чудова і прекрасна гостя. Так?
1: Так.
0: Отже, зараз кілька хітів для вашого настрою і новини. Почуємось, не перемикайтесь.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Ще раз вітання, товариство. 19 година в Україні. В регіонах окремих оголошена повітряна тривога. Якщо ви перебуваєте там, будь ласка, попіклуйтесь про свою безпеку. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Семеро людей загинули, понад 40 постраждали в Києві внаслідок російської атаки сьогодні, 25 вересня. Росіяни били по столиці кількома хвилями вранці та вдень. У різних районах міста зафіксували влучання та падіння уламків, повідомили в міській адміністрації. Пошкоджені житлові будинки, офісні та інші нежитлові будівлі. Внаслідок ранкової атаки загинув 14-річний хлопець. У МЗС Ізраїлю заявили, що це був громадянин їхньої держави. Під час повторного удару дрон влучив в офісну будівлю. Біля неї загинули люди. Ще семеро були поранені. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Україна заперечує, що мала з Південною Кореєю домовленість не розголошувати передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, такої домовленості не було і приховувати, куди передали полонених, було б неправильно. Раніше президент Південної Кореї Лі Дже Мьон розкритикував Володимира Зеленського за публічне оголошення про передачу північнокорейських полонених. За його словами, між Києвом і Сеулом була домовленість не розголошувати цю інформацію. Зеленський розповів про передачу полонених під час виступу на Генасамблеї ООН. Президент Володимир Зеленський підписав новий євроінтеграційний закон, який проводить українське законодавство у сфері відновлювальної енергетики у відповідність до норм ЄС. Закон також запроваджує правила сталого виробництва біопалива. Йдеться про виконання вимог європейської директиви щодо розвитку відновних джерел енергії. Євросоюз погодив умови виділення Україні 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру. Про це повідомила очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, домовленості досягли країни-член Євросоюзу. Йдеться саме про погодження умов виділення коштів. У повідомленні Калас не уточнюється, коли Україна отримає ці гроші та на що саме їх спрямують. Литва та Польща спільно розробляють план евакуації населення через кордон на випадок великої надзвичайної ситуації. Про це пише литовське видання Delphi. Наразі литовська делегація перебуває в Польщі і вивчає, як організувати дії у разі, якщо біля кордону виникне великий потік людей. Водночас Литва вже має власний внутрішній план евакуації, а міжнародний план з Польщею ще розробляють. У Вільнюсі також зазначають, що в разі воєнної загрози на кордонах можуть посилити контроль. Вчителя можуть змінити систему нарахування зарплат. Парламентський комітет з питань освіти пропонує зобов'язувати уряд до 31 березня 2027 року підготувати законопроект про нову модель оплати праці педагогів і науковців. За основу пропонують взяти норму закон про освіту, який передбачає, зарплата педагога найнижчої кваліфікаційної категорії має бути не меншою за 3 мінімальні зарплати. Для наступних категорій оклад має зростати щонайменше на 10%. Зруйновану росіянами Чернігівську обласну бібліотеку для юнацтва повністю відновлять. Український фонд культурної спадщини поверне громаді історичну будівлю в неоготичному стилі, яку навесні 22-го року було зруйновано приблизно на 90%. Перші роботи для порятунку будівлі провели ще у 2023 році. Тоді World Monuments Fund укріпив пошкоджену споруду, щоб вона не руйнувалася далі. Тепер бібліотека стане одним із перших великих проєктів Українського фонду культурної спадщини. Фонд також допомагатиме відновлювати музеї та пам'ятки, пошкоджені російськими атаками. Загалом на термінову допомогу вже спрямували 200 тисяч євро.
0: Терен ФМ про погоду.
1: На вихідних в Україні переважатиме спокійна осіння погода. У більшості областей буде сухо, з проясненнями. Вдень температура підніматиметься до плюс 14, плюс 21 градуса, а вночі залишатимуться прохолодними від плюс 4 до плюс 15 градусів. У Києві у суботу і неділі також минуть без істотних опадів. Температура буде комфортною для прогулянок, близько плюс 17, плюс 20 градусів вдень, а вночі близько плюс 7, плюс 10 градусів. Тож вихідні обіцяють бути сухими і доволі теплими, хоча вже по-осінньому свіжими. А інформаційний випуск на цьому ми завершуємо. Не перемикайтесь. Далі ми продовжимо наш вечірній прайм. Тож після музичної паузи почуємось знов.
0: Терен FM.

0: Продовжуємо вечір на Терен ФМ. І сьогодні у нас є гостя, яку ми зараз представимо. Але перед тим хочу пояснити, що сьогодні ввечері в нас буде нова рубрика, і перша гостя в ній. Тож ми собі робимо таку перекличку серед регіонів. І відповідно на зв'язку сьогодні з нами Івано-Франківщина, а зокрема Коломия. Так, Катю?
1: Так, Анна Бурбан з нами на зв'язку, українська письменниця, громадська діячка, модераторка, культурна менеджерка, засновниця фонду «Коломия – наше місто». І, зокрема, сьогодні будемо говорити про її новий роман. Я отак прям вже вечір під назвою «Несамовитий». Пані Анно, доброго вечора вам!
2: Доброго вечора! Щиро рада вітати вас і наших дорогих слухачів сьогодні з «Коломиї».
0: А як погода в Коломиї? Як ваш настрій сьогодні в нашому ефірі?
2: Творчо осінній, намагаємося вірити в все найкраще, головне – творити українську літературу.
0: О, тут ми вас дуже щиро підтримуємо і дуже хочемо, аби ви познайомили нас
1: з вашою дебютною книгою. Правильно ми розуміємо?
2: Так, це мій дебютний роман під назвою «Несамовитий», і також ми маємо дуже приємну новину для всіх, хто придбає перший роман, оскільки він перший у трилогії, і зовсім скоро світ побачить також і дві наступні книги.
1: Із того, що я почитала про ваш роман «Несамовитий», так, що це історія стосунків коломиянина Ігоря Хорунжого, слідчого ветерана війни та львів'янки Софії Адвокатки. Все вірно?
2: Так, все правильно. Ігор – це такий своєрідний прототип коломиянина, який пройшов війну, пройшов АТО і намагається відновлюватися у своєму ритмі. Оскільки події роману відбуваються ще у 2018-2019 роках, була певна надія на те, що в Україні не буде повномасштабного вторгнення, і тому герої роману десь живуть в такій певній ілюзії, що скоро все завершиться.
0: А все ж хочу уточнити, чому така емоційна назва?
2: Я думаю, що читачі дізнаються, бо ця назва також пов'язана із Ірським озером, але й також із тим, щоб дещо зачіпати читачів і вирізнятись на полицях серед інших книг.
0: А якщо так трішки заглянути у ваш творчий процес, от це перша книга в трилогії, а на якому етапі, ну, вже історія розгортається далі? Вже готові до видавництва наступних частин?
2: Так, наступна частина скоро побачить світ. Ми нещодавно бачили, якою класною буде обкладинка. Вона дещо перегукується з нашою першою обкладинкою. І події будуть розгортатися уже в період початку повномасштабного вторгнення. Третя частина буде стосуватися сьогодення, тобто 26-го року.
1: Пані Анно, і я знаю, що ви також ведете читацькі клуби в Коломиї. І, зокрема, хотіла би вам задати питання, що саме і як правильно формувати оцю культуру читання в українців. Дуже цікаво почути вашу думку.
2: Насправді, єдиної відповіді немає. Все залежить від самої культури громади. У нас Коломийська громада доволі читаюча. У нас багато авторів і авторок, а також і безпосередньо читацьких клубів. Наш читацький клуб, який я модерую, вирізняється тим, що ми працюємо з українськими авторами, оскільки необхідно підтримувати своїх і, так би мовити, підтримати українську літературу. Варто вірити в те, що в нас абсолютно найгірша література і десь меншу вартість забувати нарешті.
0: А що саме читають в Коломиї?
2: Відверто все. Від Фріди Макфаден до Богдана Коломійчука.
0: Можливо, сформувався якийсь, не знаю, стиль, або от якщо ми говоримо про Коломию, то все ж таки кому віддають перевагу? Це більш там романістика, можливо, чи детективи?
2: Дуже залежить від вікової категорії, оскільки в нас є клуб манги і є клуб безпосередньо детективістів, є також і романісти,
0: так,
2: і ті, хто любить фентезі. Саме
0: клас.
2: Так. саме так. Ти ми десь і вирізняємося, і тішимося нашим різноманіттям, оскільки Коломия завжди була великим культурним осередком і зараз продовжує нести цю таку свою рідну місію.
1: Пані Анно, говорили ми сьогодні на початку нашого етеру про те, що п'ятниця, до речі, і зазвичай такі дні відпочивають, особливо ввечері. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь плани на сьогоднішній вечір? Яким він буде для вас?
2: Я думаю, що моїми планами потішиться наш головний редактор, і я маю дописати сьогодні розділ до нового роману.
0: О, це плани, ну досить робочі.
1: А відпочивати коли, пані Анно?
2: А, риторичне питання для мене, як для багатодітної матері, насправді, але я відпочиваю у вісні, мабуть так. І пишучи роман, тож буде дуже приємно, якщо ви придбаєте книгу, і десь ми з вами, можливо, зустрінемось за філіжанкою кави на автографі.
0: Це було б дуже прекрасно. Ми, звичайно, додали вже вашу книгу в наш перелік редакційних покупок. В нас таки є. А дуже ще хочеться, от ви говорите, що сьогодні вечір п'ятниці доволі робочий. А є якісь у вас лайфхаки, так, щоб писалось добре? Чи, можливо, традиції якісь? Як ви себе підтримуєте от в цей творчий процес?
2: Дуже гарно мене підтримують діти, дуже гарно мене підтримує мій коханий чоловік, а також дуже мене добре підтримує творчий осередок, який є в Коломиї, оскільки ми можемо поспілкуватися на тему творчості, десь одна одній розказати про сумніви і мистецькі болі, і так, ну це така своєрідна психотерапія для письменників.
0: От тут ще цікаве питання, а що читають ваші діти? Як ви заохочуєте у них культуру до читання?
2: Все пізнається на прикладі. Коли, наприклад, ми читаємо, так і читають наші діти. Мій старший син, якому 13, він дуже любить читати щось міфологічне і фентезі. Тож якось я намагаюся купувати кожного місяця щось новеньке, аби він не забував, як це читати, і також читав.
0: Дуже цікаво. А тоді ще хочу з іншої сторони підійти до вашої творчості. А що вас надихає писати і загалом, як ви вирішили написати роман?
2: Банальна історія про те, що хотілося створити ідеального когось у цьому світі, який є доволі жорстоким. Тож вирішила, що можна створити ідеального чоловіка у вигляді слідчого, який буде жити у цілій трилогії.
0: Ідеального чоловіка?
2: Я
0: вже біжу купляти цю книгу і для власної бібліотеки. Мені дуже цікаво, як ви опрацювали цю історію. Загалом у нас теж тут свій читацький клуб на Терен-ФМ. І ми дуже дякуємо, що ви так щиро сьогодні поділилися і своїми творчими планами, і своїми лайфхаками, і творчими, і як мами. Тож ми теж за культуру читання будемо раді вас ще бачити і чути в ефірі нашого радіо.
1: Нагадуємо, що всі, хто зараз знаходиться десь близько коло Коломиї, дивно прозвучало, ви можете згадати про українську письменницю, громадську діячку та модераторку, а також культурну менеджерку Анну Бурбан, згадати, що сьогодні ми говорили про її нову роботу, роман
0: під назвою
1: «Несамовите», а ще враховуючи те, що ми знаємо про образ ідеального чоловіка, який створений у цьому романі. Тож у вас є унікальна можливість придбати книгу, так, напроситися до авторки на філіжанку кави, і, можливо,
0: і поділитись відгуками і з нами, і з пані Анною. Пані Анно, ще раз вам дякуємо щиро за цей ефір і за цю розмову.
2: Щиро дякую вам за запрошення. Всім гарного і мирного вечора.
0: Навзаєм. Отже, в нашому етері була пані Анна. Маємо надію, що вам сподобалось. Якщо раптом ви хочете познайомити нас з людиною з вашого регіону, ми завжди раді долучити їх до нашого ефіру і розповісти про них усій країні. Номер телефону. Якщо раптом ви ще десь не маєте його збереженим у своєму телефоні, зробіть це. 096 097 610 10 00. Це вже вечір п'ятниці. Мій мозок просто трішечки хоче відпочити.
1: Чого ми згадали про номер телефону, Юна? Бо коли в нас була пауза, ми подивилися, у нас є такий унікальний сайт Терен.FM, так, і там можна подивитися, в принципі, хто нас слухає. Це, звісно, внутрішня інформація, ми за вами слідкуємо. І...
0: Ні, ну давай вже не робити таку інтригу. Якщо ви завантажили додаток Терен.FM і маєте таку зручну можливість бути разом з нами, то ми бачимо, в нас крутиться такий гарний земний шар, і ми бачимо, звідки є підключення. І дуже раді вітати в нашому ефірі з України Дніпро.
1: Охтирка.
0: Охтирку. А також дуже багато є...
1: Знаєш, мені сподобалося, вибач, переб'ю.
0: Так,
1: мені
0: Кременчук я ще хотіла сказати.
1: Кременчук, Дніпро, але мене надихнула стрічка під назвою «Мелітополь». Зараз, на жаль, Мелітополь тимчасово окупована частина України, але написано в нас «Україна Мелітополь».
0: І ми дуже раді вітати всіх в нашому ефірі. Ми вас чуємо і раді, що ви можете чути нас. Також не може не радувати нас підключення з Данії, до прикладу.
1: Греція.
0: Велика Британія. Данія, Велика Британія. І
1: Греція, США.
0: Так. Тобто... Тож, Норвегія. От
1: Молдова, Молдова доєдналася. Ми, насправді, вам це все до чого? До того, що є месенджери, є номер телефону, ви можете доєднувати. Не те, що можете. Ми хочемо, щоб ви доєднувалися до нас, до розмови, розповідали, як проходить ваш день, що у вас нового. Якщо брати конкретну Україну і зважаючи на тиждень, який ми прожили, що вам допомагає триматися? Хоча, до речі, мені не дуже подобається ця теза. Незламність, воно вже якось трошки...
0: Так, бо можна говорити про те, що ми в принципі зламані, і нам потрібно... Ми вже інший вид незламності винаходимо. 3-0, 4-0, знаєш, якби казали.
1: Я думаю, там, вже 200 з копійками.
0: Або навіть так. А ще хочеться, до чого ця інформація? До те, що світ великий, і українців по світу теж багато, і ми би хотіли розповідати в вечірньому ефірі про ваші історії, про ваші досягнення, про те, щоб ми могли пишатися всі разом з здобутками людей з різних регіонів, брати за приклад, шукати нові рольові моделі, ділитись досвідом і відчувати себе єдиною спільнотою, яка живе це життя. Тож завжди раді долучити до вас. Пишіть на будь-який зручний для вас месенджер 097 610 10 20. Можете пропонувати цікавих людей, або особисто ви, можливо, хотіли б вийти до нас у прямий ефір.
1: Ми можемо казати про завантаження додатку Терен.FM?
0: Так, звичайно, це ж наш додаток. Ось. Він безкоштовний і робить ефір набагато зручнішим.
1: Він є, робить ефір набагато зручнішим, тож долучайтеся, завантажуйте додаток, будь ласка, Радіо Терен, і будемо з вами на зв'язку.
0: Так, а зараз кілька хітів для настрою, а от вже вечірнього, вже оскільки ми поставили інформаційну крапку, поспілкувалися з Коломиєю, далі в ефірі ще багато цікавого, зараз кілька хітів і знову почуємось.

0: Бо ти мій друг, і я твій друг, співав «Піанобой» і «ТНМК». Люблю цю пісню. І ми, друзі, теж продовжуємо наш ефір. 20.01 на студійному годиннику. А це що означає? Що, ну, все офіційно вечір. Офіційно майже у всіх завершений робочий тиждень, і це час, коли в нашому шоу ми переходимо від такої більш серйозної до більш розважальної частини.
1: Юна,
0: давай поговоримо про щось цікаве нарешті.
1: В якому шоу?
0: В якому шоу? Шоу «Шостий поверх».
1: Певно, за 2 години могли наші радіослухачі про це забути.
0: До речі, радіослухачі, якщо вам цікаво, чому наше вечірнє шоу називається саме «Шостий поверх», то чекаємо, поки ви про це поцікавитесь у нас, у наші месенджери 097-610-10-00. Питайте, тоді ми вам розкажемо про це.
1: До речі, про месенджери. В нас є вітання. Вітання-подяка.
0: Прекрасно.
1: Так. Про те, що нам дякують за плейлист. Що не пісня, то радість для вух та ліки для душі.
0: Це прекрасно. І це не сарказм, тиждень, правильно?
1: Це не сарказм, це щиро. А ще додають, що тиждень такий був важкий.
0: Оце правда.
1: Ось, тому ми вам дякуємо за ці чудові побажання. Та?
0: Слова.
1: Слова. Скажіть нам, будь ласка, з якого регіону, тому що, в принципі, наше шоу то і покликано для того, щоб об'єднати всі регіони України. І нам цікаво, з якого міста нас слухають, хоча до цього ми говорили,
0: І ми чекаємо, так, вас в нашому ефірі. Дуже дякуємо, що ви долучаєтесь. І, до речі, в нашому месенджері вже є питання «Чому?». Розкажіть, чому. І я так розумію, що це саме про 6-й поверх. І чому наша програма має саме таку назву. На це є кілька причин. По-перше, тому що ми знаходимося на 6-му поверсі.
1: Так все просто.
0: Так.
1: Я думала, ти якусь легенду створиш.
0: Легенду? Ну, я ж сказала, на це є кілька причин. Ну, те, що ми знаходимося на 6-му поверсі, це дуже знакова історія, тому що Терен FM має свою домівку, і ми дуже раді тут працювати. По-друге, 6-й поверх – це завжди вище за щось стандартне.
1: За 5-й, наприклад.
0: Так. І 6-е, ми стартуємо о 6-й годині, маємо 6 виходів, і це така магічна історія про те, щоб подивитись на щось трішки вище, ніж зазвичай.
1: Але по секрету я можу сказати, що спочатку з'явилася назва, а потім час виходу в ефір. Правда?
0: Так.
1: Ну, це просто такі моменти, які, як на мене, цікаві слухачам. А то виходить так, що все так, знаєш, прям склалося в нас доволі гарно. І що і назва «Шостий поверх», і о 6-й годині, і 6 рубрик. Мені здається, що є сенс сказати трошки правди, вважаючи, да, що зараз так, в принципі, в українців і відбувається, коли необхідно триматися, шукати сенси, і все от відбувається якось органічно, все під... влаштовуються один під одного.
0: Так, найважливіша причина – це тому, що для нас це має сенс, і він важливий. І, до речі, ти знаєш, Катю, що сенси дуже часто нам приходять хороші в голову, як прийшла і назва нашого шоу, у момент, коли мозок блукає і займається чимось не заради того, не заради якогось результату. От скажи мені, ти інколи робиш якісь речі, які, до прикладу, не мають ніякого сенсу?
1: Останнім часом ні. Я розумію, до чого ти ведеш. Напевно, про тему, да, яку ми будемо обговорювати впродовж завершальної години нашого етеру.
0: Так, можемо про це
1: звучить
0: поговорити.
1: Звучить вона так, що дорослі роблять для задоволення, хоча це абсолютно безглуздо.
0: Але ж ми всі різні і від різних речей отримуємо задоволення.
1: Так, і перша відповідь, яку я тобі надала ще в минулій годині, про те, що для мене це сон.
0: До речі, да, от сон. Давай поговоримо про це, бо я не розумію, чому сон – це безглузда річ. Це ж наша біологічна потреба.
1: потреба так, але після 35-ти...
0: Це стільки багато безглузда ще історія стає?
1: Да, особисто для мене це стає безглуздою історією, тому що так мало часу залишилося, так багато справ ще необхідно зробити. Знаєш, є такі шотлист, да, справ, які треба зробити там до 70, до прикладу.
0: Тебе є такий?
1: Ну, колись був, з початком повномасштабки це втратило сенс, а в останні місяці так і тим паче. Але якщо помріяти і подумати, да, наприклад, там злітати на Балі, тебе такого немає?
0: Такого
1: стрибнути,
0: листа?
1: Да, ні. Стрибнути з парашутом.
0: Я би хотіла, але прям переліку в мене немає.
1: Я до чого веду? До того, що сон у цій ситуації, коли стільки багато ідей, і їх необхідно реалізовувати, він просто забирає час.
0: Ну, якщо це я колись чула думку, типу, що у світі так багато цікавих книжок, і як важко розуміти, що за все своє життя ти їх не прочитаєш, навіть якщо не будеш спати ніколи. Оце десь цієї серії.
1: Напевно.
0: Шановне товариство, у вас є речі, які ви любите робити просто так, для задоволення, але їх соціум може вважати безглуздими. Якщо так, 097-610-1010-00. Добре, давай, Катю, я пошукаю в нетрях твого мозку все ж таки, а раптом. До прикладу, така річ, як купувати красиву канцелярію, якою потім ти не користуєшся.
1: Безглуздо.
0: Безглуздо?
1: Безглуздо.
0: Ти таке робиш?
1: Ні.
0: Блін, а я роблю, я обожнюю. Для мене найбільше задоволення – це вибрати щось у величезному просто відділі канцелярії, де все різнокольорове, де все ці блокнотики вони манять просто. І в мене є ціла полиця дома канцелярії, якою я не користуюсь. Ну, я дуже люблю її перебирати і дивитись. Так.
1: Добре, можливо, для мене це буде ситуація з покупкою кави. От для мене це теж, я купую там в закладі каву та з собою, там кава to go, це правильно так називається, але це для мене, ну, безглуздо.
0: Чому?
1: Ну, тому що не завжди, коли я купляю каву, я дійсно хочу кави.
0: Тобто ти її купляєш просто для задоволення?
1: Ну, це як звичка, так. Тобто якийсь момент, були моменти, коли мене це заземляло, модне таке слово, да, психотерапія. Ти заходиш, виконуєш якусь дію, от мозок каже, там, заземлення відбувається, коли ти береш цей стаканчик з кавою. Добре, ця дія відбулася, в мене є в руках стаканчик з кавою, навіть я обрала там вид кави, там капучино, там американо з молоком, без це там лактозне, безлактозне, але не до цього.

0: Я думаю, що є серед наших радіослухачів Терен FM, ті, хто постійно спілкується з чатом GPT. Так вже склалися обставини в цьому світі, так? Коли ми запитали у чата GPT, ти його, до речі, якось називаєш?
1: Ні.
0: Ні-ні-ні.
1: Після того, як мій чат GPT, я спитала, як його звати, і він, типу, каже, запропонуй мені ім'я, але він зразу сказав, що, ну, типу, що він має жіночий гендер, а ось, але ім'я,
0: в тебе
1: ім'я запропонував мені обрати самій, і мені зразу стало, ну, типу, нецікаво, я така, окей, буде без ім'я. Просто вона.
0: В мене просто є знайомі, які прям цілеспрямовано спілкуються з чатом GPT на ви і правильно роблять. Тому що ми пам'ятаємо, що за кілька років на що буде?
1: Ні.
0: Да.
1: Слухай, це фішка Андрія в ранковому шоу. Нагадувати, що 29-й рік не так давно, і що там, Лос-Анджелес, 2029 рік.
0: Але я до чого? Коли ми запитали в чату GPT про те, що дорослі роблять для задоволення, хоча це абсолютно безглуздо, він запропонував нам кілька варіантів. І я так розумію, що насправді він заакцентував свою увагу GPT-шну на слові «безглуздо», тому що далі, Юна і слухачі, пішли дивні способи, я навіть не знаю, ти казала, як правильно це слово сказати? Самозадоволення?
1: Задоволення свого тілесне задоволення.
0: Тобто так. Низка сайтів, які пропонують безглузді способи самозадоволення.
1: Я б своїм чатом посперечалася. Я не вважаю це безглуздим задоволенням.
0: Якби ти відкрила будь-яке посилання, як я це зробила, я не можу це сказати в етері, тим паче це озвучити і показати.
1: Так,
0: ось, але ти б побачила, тобою... що там безглузді саме, акцент на безглуздих способах.
1: Я з тобою погоджуюсь. Я все ж таки хочу тобі ще прочитати, що мені мій чат написав. Тепер увага, чим займаються дорослі люди для задоволення, але це не має сенсу. А відповідь. Вигадують віртуальні світи.
0: Mm. А він дав далі пояснення?
1: Ні.
0: Чи просто все?
1: Ні, не дав. Ну, вигадують віртуальні світи, коли ти годинами сидиш і будуєш світ, якого не існує. У себе в голові.
0: У себе в голові чи в комп'ютері?
1: Ні, в себе в голові.
0: Ну, не
1: а,
0: знаю,
1: слухай,
0: можна
1: ж, це ж їх ще малювати, не тільки вигадувати.
0: Насправді, ну, як на мене, є категорія людей, які 24/7 будують світи в комп'ютерних іграх. Ось, знов-таки, без осудження. І, ну, доволі таки продуктивно, і для них іноді це буває сенсом життя.
1: До
0: чому
1: речі.
0: Чому це без глузду?
1: От, я теж не розумію.
0: Людина живе, людина...
1: Але, походу, чат не розуміє, що... чат не розуміє, типу, емоційного забарвлення слів задоволення і безглуздо. Погоджуєшся зі мною?
0: 29-й рік нас чекає. Тоді він нам пояснить, що ми так робили ще.
1: Але він потрапив в кілька типу варіантів, які я реально роблю. Я зараз зачитаю кілька варіантів. Шановне товариство, якщо ви себе впізнаєте, то ви долучайтесь. Катю, але запитаю в тебе. До прикладу, дивитися відео, де чистять килими і миють машини.
0: Ні, не робила. Ти робила?
1: Серйозно? Я можу залипнути. Миють килими. Я не знаю, як це працює, Катя. Не я можу на це дивитись довго. І це
0: І це про твоє задоволення.
1: Так, да, я прям чекаю, поки він покажуть, який він гарний і красивий. От він його вимиває. Да.
0: Вау.
1: Тобто...
0: Я багато про тебе не знала до цього часу.
1: До речі, в нас є кілька коментарів від наших слухачів. Давайте їх почуємо. Одне з повідомлень пише наша слухачка. Мені не принципово щось дов'язати, дошити. Мені подобається сам процес. Я можу безкінечно в'язати і розпускати один виріб. У самурая немає цілі, є тільки шлях, додає наша слухачка. І це прикольно, бо я би, напевно, так не змогла.
0: О, про задоволення, так?
1: Судячи з виразу Катяного обличчя, вона би теж

0: так не змогла.
1: Ні, я насправді дуже багато речей останнім часом не можу і...
0: Що ти не можеш останнім часом? В'язати?
1: В'язати, як мінімум. А тим паче в'язати і розпускати після цього, ну...
0: Ну,
1: але скільки людей, стільки й задоволень. Ну, дійсно, кожному своє.
0: Ось, це про що я на початку говорила. Ми всі різні, ось, і задоволення всіх теж різне. Тож, слухачі, долучайтесь до ефіру. Цікаво знати, що ви робите, в'яжете чи вигадуєте віртуальні світи у власній голові. Ось номер телефону 097-610-1000.
1: Є ще один варіант безглуздого задоволення.
0: Давай.
1: Кидати камінці у воду.
0: А, ну так. Да.
1: Для задоволення ти їх кидаєш, спостерігаєш, як кола розходяться по воді, але фактично ця місія, ну, не має завершення.
0: Так, але от ти говориш, а я розумію, це не мій набір. Це не мій список безглуздих речей.
1: О,
0: прикольно.
1: Давай ще тебе перевіримо на наступні дії. Так. Сортування речей по кольорам.
0: Ні, це не моя історія.
1: Мінус, добре.
0: А ти сортуєш речі по кольорам?
1: Ну, для того, щоб сортувати речі по кольорам, необхідно мати достатню кількість речей. Якось так в мене сталося в цьому житті.
0: А, ну так.
1: Ну, і є ще один момент. Зрізання катишків з одягу.
0: Ні.
1: От бачиш, нас виходить 2-2, тобто те, що ти пропонувала, мене не надихає, і виходить, що
0: окей.
1: Мої варіанти тобі також
0: добре,
1: не зайшли до густу.
0: Добре, а що з приводу того, щоб переслуховувати один і той самий трек 50 разів поспіль?
1: О, так, оце так.
0: А, прикольно, тут ми зійшлись.
1: А чому це безглуздо? У мене наступне питання.
0: А чому не безглуздо?
1: А чому безглуздо? Аргументуй. Я починаю захищати те, що мені близько.
0: Ах, ось воно як, Катю. Ну, я вважаю, що це безглуздо через те, що навіщо слухати одне і те саме 50 разів. Ну, просто для задоволення. Але, ну, але конкретної цілі це ж немає. Ти ж не хочеш вивчити текст пісні. Чи там, не знаю, зіграти її на укулєлі завтра. Чи якимось чином. Ну, яка може бути ціль у того, що ти 50 разів слухаєш один і той самий трек. Але ти отримуєш, поки ти отримуєш від нього задоволення, ти його і слухаєш.
1: Я зараз згадала, в мене трошки дивна уява, теж воно відноситься до дорослих, які отримують задоволення від безглуздих речей. Юна, мені важлива твоя думка. Наскільки безглуздо сідати ранком в міський транспорт і їхати на іншу частину міста для того, щоб придбати щось? От подолати оцей шлях, ти стаєш ранком там о 6-й, збираєшся, сідаєш там на тролейбус, до прикладу, їдеш через все місто для того, щоб там в іншому кінці міста придбати щось і повернутися тим же шляхом назад.
0: Ну, це точно не безглуздо.
1: Аргументуй.
0: Ну, якщо ти розумієш, що це можна придбати тільки там, або ти розумієш, що тільки там це можна придбати з задоволенням, ну, тобто там приємна продавчиня чи продавець, чи вони круто консультують, чи там просто гарно пахне, ну, чому б ні? Це не безглуздо, це твій комфорт споживацький. Там є річ, яку ти хочеш. Чому ти це безглуздо?
1: Я пропоную про це. Да.
0: Слухай, я, тут ще може бути така історія, типу, навіщо їхати в інший кінець, якщо можна купити в інтернеті і замовити в поштомат під домом? Ну тоді да, тоді виходить трішки безглуздо. І, до речі, я поцікавилась, я дуже люблю еволюційну історію людську. І от виявляється, що робити, що дорослі роблять речі, які не мають сенсу, має десь походження від наших предків. Знаєш чому? Бо вони раніше багато займалися тим, що збирали і сортували. Ти, до речі, про сьогодні згадувала. І от деякі фахівці саме з еволюційної психології говорять, що так, це наші древні гени десь там спонукають нас робити такі речі, які сьогодні світ вважає безглуздими. А раніше вони були потрібні для виживання. Отак.
1: перед тим, як я з твого дозволу перевірю кількість слухачів, які зараз знаходяться з нами на хвилі Терен ФМ, розкажу тобі про холодильник.
0: Холодильник?
1: Да, перевіряти холодильник кожні 20 хвилин, знаючи, що там нічого немає, теж для задоволення, але теж безглуздо.
0: Так. Угу. Особливо, якщо ти ще маєш надію, що в 15 раз ти відкриєш і там все ж таки лежатиме те, що ти хочеш, але вже 22 і тобі немає як його купити, то да. Це безглуздо, але працює. Тут я погоджуюсь.
1: Що у нас по слухачах? Ми передаємо вітання, да, наше вечірнє шоу покликане
0: збирати навколо себе
1: людей, так. Об'єднувати. Отже, нас слухають Запоріжжя, Київ, Дублін, Охтирка завжди. Мені здається, до речі, що Охтирка в нас просто в топі. Сумщина, да. Вітання.
0: Сумщина, вітання. Ми знаємо, що нас там чути, і не лише в онлайні, там у нас чути і на FM-передавачах. Тож ми знаємо, що вас багато. Передаємо вітання. Напишіть і нам ваші вітання. 067-610-1020.
1: 097. Так буває. Щойно долучився Львів, Львівщина.
0: Так, слухають нас сьогодні із Польщі. Вітання вам, товариство. О, Хмельницький. І вас вітаємо у ефірі Терен ФМ. Хочемо, щоб вам тут було цікаво і комфортно, і дуже прагнемо, аби ви теж ділилися своїми історіями в нашому ефірі. Тож, оскільки я вже не пам'ятаю телефон, його нагадає Катя.
1: Почекай, для цього треба відкрити чарівну скриньку. 097-610-1020. Це студійний телефон. Поки ми йдемо на музичну паузу, згадуйте, будь ласка, свої безглузді речі, які ви робите для задоволення.

0: Злива лила лунало щойно у нашому ефірі. І нагадаю всім, що за прогнозами синоптиків, вихідні будуть без зливи в Україні.
1: Теплими.
0: Так, теплими. Тож це час порадіти життю і погуляти більше, ніж зазвичай. До речі, ми говорили про те, що люди роблять безглуздо у попередньому виході. І от є така штука безглузда, типу довше повертатись з роботи, ніж зазвичай. Ходити кругами або їздити машиною довго. Є в тебе таке?
1: Ні, немає.
0: А я люблю пройтись після роботи, особливо ввечір п'ятниці.
1: А чого? Диви, в мене аргумент, що це не безглуздо.
0: Це корисно для здоров'я, як мінімум.
1: Ну, для психоемоційного здоров'я, як на мене. Тому що ти все, що відбулося в тебе за робочі години, ти таким чином залишаєш і не несеш в родину.
0: Окей, от. Викреслюю з переліку безглузді речі. Але в нас ще до цієї теми є і коментар від слухачів. І один з пунктів, які роблять наші слухачі, це постійно купувати нові книги, не дочитавши попередні. Я, до речі, підтримую цю історію. Я обожнюю купувати книги і закликаю всіх купувати книги, підтримувати українські видавництва. Сьогодні це їм потрібно, та і нам потрібно. І в мене є така звичка, не знаю, чи вона безглузда, от скажіть мені, але я люблю купувати книжки, не дочитавши попередні, і при цьому ще й читати по 2-3 книжки одночасно. Що скажете, якщо у вас є ще чим поділитися, на завершення нашого етеру, ми, нагадаю, до 21 з вами, зараз на студійному годиннику 20:38, якщо є ще що сказати, 097-610-10-00. А ми продовжуємо. Знаєте, коли ми розробляли концепт нашого вечірнього шоу, а я нагадаю, сьогодні наш перший вихід, і ви можете нас цим теж вітати, то ми думали, от чим варто завершувати вечірній шоу. І ми подумали з Катєю, і вийшла в нас така умовна рубрика «Вечірня казка для дорослих». Но не те, про що можна подумати.
1: Це ми на початку, коли це виникло, ми спочатку такі «ха-ха-ха». Казки для дорослих,
0: та,
1: але не так вийшло.
0: Інший концепт, так, ми в це закладаємо. Всі ми живемо зараз в контексті війни. Всім нам є за що переживати, тому ми вирішили розповідати вам на завершення нашого етеру історії, навколо яких ми можемо трішки посміятись, об'єднатись і взяти якусь цю енергію жити це життя далі. І сьогодні історію підготувала Катя, тож я отак в кріслі зараз я влаштовуюсь і буду слухати.
1: Перед тим, як я прочитаю цю історію, яку сформував для нас ChatGPT, мені подобається, що в нас сьогодні п'ятниця, і так воно експромтом все вийшло. Ми на самому початку вас попереджали, я скажу так, про це, що це так. Експромт, але стояло завдання вийти саме в п'ятницю. Ось, і бачите,
0: саме в цю і саме на шостому поверсі.
1: Саме в цю, саме на шостому поверсі, о 6-й годині. І мені подобається ця імпровізація. Наприклад, це дає дуже класні моменти для історії. Да, от ми зараз обговорювали про безглузді речі, які роблять дорослі для задоволення. І от зараз от буквально Юна вам розповідала про книжки, а я вийшла зі студії за стаканом води, тому що безглуздо їсти цукерку
0: перед тим,
1: як вмикається мікрофон. Але я з'їла цукерку за кілька секунд для задоволення.
0: Безглузда історія, яка принесла тобі задоволення, і да. Це важливо.
1: А ще першіння в горлі, тому я повинна була відлучитися від мікрофону для того, щоб не померти без води.
0: Я хотіла подякувати, по-перше, нашій команді, яка сьогодні підтримує нас і слухає цей етер. Дякуємо вам. Сьогодні перший вихід, ми цим пишаємося. І перед тим, ще як прочитати фінальну історію, яку нам написав ChatGPT, я би ще хотіла дуже сильно привітати одну людину з днем народження. В мене з нею зустріч після нашого етеру. Мою подругу прекрасну, з якою ми дружимо більше 20 років, Христину. Христино, якщо ти нас чуєш, я сподіваюся, що це так, вітаємо тебе з днем народження, і хай твій новий рік буде вдалим, хай він буде ресурсним, хай він буде про життя і здійснення найкращих твоїх мрій. А тепер, Катю, передаю слово тобі.
1: Мені читати як? Довго чи коротко?
0: Так, щоб нам було цікаво, щоб ми отримали задоволення.
1: Буде так, як буде. Давайте так.
0: Цю історію в студію.
1: Отже, в нас така вийшла цікава історія про зиму, до якої ми всі готуємося.
0: Готуємося.
1: От що нам запропонував наш друг, да? Чат GPT. Я хотіла його якось назвати, наш монохромний, моногамний, але просто буде наш друг. Зима того року була такою довгою, що чоловікові здавалося, весна забула дорогу до його українського села. Ночами над хатою гуло, іноді зникало світло, а вранці він все одно виходив на подвір'я і дивився, чи вистояли дерева. Морози забрали старий сад, сніг проломив дах сараю, а запаси в коморі майже скінчилися. Та в маленькій полотняній торбинці чоловік беріг жменю насіння. Це останнє, що залишилося від минулого літа. Сусід радив зварити насіння, бо важкі часи навчили людей жити сьогоднішнім днем. А чоловік відповів: якщо з'їм усе сьогодні, чим зустріну завтра? Одного ранку по радіо говорили про зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, про війну, підтримку України і те, яким може бути шлях до миру. Чоловік послухав, вимкнув приймач і вийшов на двір. Великі рішення ухвалюють далеко, але його весна починалася тут. З даху падала тала вода, а з-під снігу вже проступала чорна земля. Він перекопав город втомленими руками і кинув у борозни своє останнє насіння. Минув тиждень, другий, земля мовчала. Наче теж не наважувалися повірити у весну. Та одного ранку над нею з'явився маленький зелений паросток. Восени город дав урожай, і частину насіння чоловік роздав сусідам, чиї поля також пережили важку зиму. Відтоді він казав: «Добре, коли хтось допомагає тобі пережити холод, але землю навесні все одно засіваєш власними руками». Бо надія – це не знати, напевно, якою буде весна, а берегти для неї насіння навіть тоді, коли зима дуже сильно затягнулася.
0: Отака історія на завершення нашого ефіру. Дякую тобі, Катю. І на такій ноті, з побажаннями мати надію, а мати її завжди. Попереду в нас вихідні, і давайте засівати їх теж чимось таким, що дасть нам надію і завтра, і післязавтра, надію триматись, надію, ну, так, це не ок слово триматись, але гуртуватись, так, і запалювати оцю надію один в одному, бути поруч, не забувати допомагати нашим силам ЗСУ, завдяки яким сьогодні ми можемо розповідати історії, слухати їх, сидіти в цій теплій студії або у своїй домівці, або взагалі просто бути живими. Тож давайте сіяти добро навколо, і тоді обов'язково прийде весна, яка подарує щедрий врожай.
1: Ну, а з практичних порад теж, якщо брати каску, то краще в коморі зберігати на 3 насіння більше, щоб була можливість поділитися ним з тими, кому воно буде потрібно у найважчі часи.
0: Отже, з такими порадами на такі філософські трошки,
1: ну, звісно,
0: ноті цього вечора ми дякуємо щиро, що розділили з нами наш перший ефір. Маємо надію, що вам сподобалось, а ми, в свою чергу, спробували і будемо кожен вечір робити ще цікавішим. Дуже раді, якщо ви будете долучатись до нього. Номер телефону ми вже сьогодні говорили, нагадаємо вам його в понеділок увечері. А ви не забувайте, ставте нагадування і о 18-й годині щобудня вмикайте ефір Терен ФМ.
1: так, ми за вихідні підготуємося, да? Та, Юно? Додамо так. Джингли, додамо спочатку, рубрики нарешті.
0: Спочатку, да, відсвяткуємо, а потім підготуємося. Ну, вихідні ж попереду. Вечір п'ятниці продовжується, не дивлячись ні на що. Отже, з цими побажаннями гарно провести вечір п'ятниці, спокійних всім мирних вихідних. Завершуємо цю нашу інформаційну вечірнє розважальне шоу. Якщо у вас є думки і ви захочете чимось поділитись, завжди раді спілкуванню і вашій участі в ефірах. А на сьогодні все.
1: Вітання вам з 6-го поверху і спокійної нам всім ночі.
0: Так. На 6-му поверсі ефір завершено. До понеділка.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Русі у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посах, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Це розмова про близькість, бажання, фантазії, внутрішню свободу і те, про що ми часто думаємо значно більше, ніж говоримо вголос. У студії я, Юна Крушинська, а поруч зі мною сексолог Вікторія Потічко.
2: Привіт!
0: Що важливо для стосунків? Пристрасть, дружба, відданість, інтимність, романтика. А що буде, якщо одна з цих складових зникне? Сьогодні говоримо про трикутник кохання Стенберга. Модель, яку психологи вже десятиліттями використовують, щоб пояснити, чому одні стосунки розвиваються, а інші поступово руйнуються. Тож слухайте самі або разом зі своїми партнерами чи партнерками.
2: Ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Віко, як завжди, для початку давай розберемося з базою. Про що саме ці умовні вершини трикутника та чи можна ними виміряти, чи зрозуміти, чи пояснити загалом стосунки?
2: Взагалі, якщо ми говоримо про кохання, про стосунки, є декілька різних теорій. Мені найбільше пасує, та й, в принципі, визнається на сьогоднішній день в сексології, саме ось ця теорія Стернберга, чи модель, як трикутник з трьома різними кутами, тобто близькість, пристрасть і зобов'язання, як основа будь-яких класних, якісних стосунків. Але чому ми взагалі заговорили сьогодні про це? Тому що часто ми можемо почути, гарний секс – це є основа стосунків. І от давайте подумаємо, гарний секс – це достатня основа стосунків чи ні?
0: Давайте подумаємо сьогодні разом. Отже, одна з вершин – це інтимність. Сюди ж входить і секс, правильно?
2: Так, звісно. Тобто бажання, пристрасть, таке от шаленство ось це те, що відбувається на закоханості першій, те, що ми можемо далі підтримувати вже певними своїми ритуалами, бажаннями, як поведінкою сексуальною в стосунках. Це те, що буде засновано на великому пристрасному бажанні одне одному і сексуальній взаємодії.
0: Про що ж тоді інші вершини говорять?
2: Якщо ми говоримо про близькість, це про дружбу, це про те, що я готова чи готовий всю ніч сидіти і ділитися якимись своїми враженнями, емоціями, це про бажання підтримати одне одного. Це дуже-дуже важлива складова, яка більше буде не еротизована, але включена. Тобто, насправді, бувають стосунки, ми поговоримо теж далі, коли вони без близькості. Але чи надовго і чи наскільки вони якісні. Тобто, але це так, про дружбу.
0: І основна частина, яка більше за все в мене викликає питання, це зобов'язання.
2: А от зобов'язання – це дуже цікаво. Це от про свідомий вибір. Коли я обираю жити зі своїм партнером. Я обираю бути з ним не лише, коли в нас шалений секс, пристрасть, класні розмови, а й коли він стомлений, коли він захворів, коли у нього є певні моменти в житті, які потребують моєї підтримки. Так? Це свідомий вибір. Також зобов'язання – це про розуміння мого вкладу у ці стосунки. Зобов'язання, в тому числі, це і про матеріальні моменти, про спільну побудову житла і все, що стосується того, що ми даємо одне одному. Також про побудову сім'ї, дітей, ось те, що ми приймаємо рішення мати в цих стосунках як обов'язок.
0: Якщо ми говоримо про пари, які не в шлюбі, до прикладу, а беремо там коханців чи поліаморні, про які ми говорили минулого разу, це ж теж в них є оця вершинка зобов'язань, так? Це про домовленості, правильно я розумію? Про те, що ми, про що ми домовляємось з тобою у... Те, про що ми з тобою домовляємося, як наші стосунки відбуваються і за що ми відповідаємо у них?
2: Так, звісно. Тобто зобов'язання – це і, наприклад, коли я стомлений ввечері, але написати, що добраніч, там, люблю, чи там, тобто про підтримку ось цього, цієї іскри. Якщо ми говоримо про те, що у нас є пристрасть, так ти ж розумієш, що пристрасть потрібно підтримати. І ось тут вона буде дуже чітко поєднана саме з зобов'язаннями. І тому, так, безумовно, безумовно, що ми не говоримо про зобов'язання лише як про шлюб. В будь-яких стосунках, якщо не, це не просто зустрілися і розійшлися, мають бути зобов'язання, просто їх ще може в парі по-різному кожен брати на себе. І отут ми вже будемо розбиратися.
0: Добре, скажи, будь ласка, чи оцей трикутник – це ідеалізована історія? Найчастіше стосунки такі, чи зазвичай все ж таки якась одна з вершин випадає?
2: Ти зараз, мабуть, маєш на увазі, якщо ми говоримо про цей трикутник, в якого будуть всі кути рівні, так? Насправді, дійсно, так не буває. Просто ми говоримо про, і сам Стернберг говорив про те, що досконале кохання поєднує близькість, пристрасть і зобов'язання. Тобто ці три кути мають бути. Але буває і кохання без одного кута, наприклад. Завжди, коли ми досліджуємо в сексуальності, я запитую клієнтів, наприклад, скільки відсотків зі 100 ви даєте кожному цьому куту. І ми розуміємо, який це трикутник, наприклад, от якби ми з тобою були в стосунках, і що для тебе в стосунках важливо, так, які відсотки. От зараз зупиніться і прям подумайте, скільки відсотків для вас віддається для пристрасті, скільки для близькості і скільки для зобов'язань. І далі запитайте своїх партнерів, не розповідаючи про свій, про свої результати, скільки для них. І ви вже зрозумієте, в чому, можливо, вам потрібно свої кутики звести, так, як з цим взаємодіяти.
0: А потрібно так ці кутики зводити? Бо от ти говорила, і я якраз зловила себе на думці, така, ну, в кожного ж партнера цей трикутник буде насправді свій.
2: Звісно, але якщо ми говоримо про те, що у нас в стосунках все добре, і для тебе обов'язки, наприклад, складають 40% від твоїх загальних 100 в стосунках, а для мене 20, але нам окей, тобі зручно зі мною і мені зручно, то звісно, що ми нічого не будемо підтягувати. Але якщо люди приходять до сексолога з запитом того, що нам щось не так, ми ніби розмовляємо на різних мовах, ми кохаємо одне одного, ми хочемо одне одного, але в нас щось не складається, тоді ми маємо дослідити це.
0: Добре, давай розберемо кілька побутових ситуацій, да, щоб ми ці трикутники змогли зрозуміти, що коли випадає. От ситуація, коли пара говорить, от секс в нас прекрасний, але нам не виходить там облаштувати побут, ми часто сваримось і тому подібне. Це про що говорить? Про те, що немає в них близькості?
2: Так, швидше за все, це така, якщо вони вирішили бути разом, це буде таке, мабуть, фатальне кохання, коли є пристрасть і є зобов'язання, але немає близькості, немає ось цієї дружби, симпатії, бажання розмовляти, домовлятися. Ти тут бачиш дружбу і близькість і менше зобов'язань, чи навпаки?
0: Ну, загалом, якщо говорити про двох людей, в яких дуже хороший секс, і вони на цьому тримаються, стосунки, то це говорить про те, що людям в даний момент це важливіше.
2: Але хороший, лише хороший секс – це рівень закоханості. На початку стосунків – це рівень закоханості. Ну, хороший секс, де немає симпатії, дружби і немає зобов'язань, ну, от уяви собі, рік є хороший секс і... Далі стосунки завжди мають розвиватися, завжди. Ну, ти не можеш, ти ж жива людина, в тебе з'являються якісь почуття, відчуття, в тебе є елементарно бажання і потреби, з якими ти заходиш в цей секс. І ти їх без емоційної підв'язки довгий час. Це або якийсь травматичний досвід, коли в людини, наприклад, уникаючий тип, коли вона просто панічно боїться стосунків, і вона цим закриває. І вона буде закривати собі ще якісь емоційні потреби, але вона не буде в цьому зізнаватися.
0: Тобто, в будь-якому випадку будь-які стосунки мають мати розвиток. Тобто, окей, ми зійшлися на тому, що як сексуальні партнери ми влаштовуємо один одного, да? Але з часом в будь-якому випадку кожна з цих вершин трикутника буде розвиватись, і вже від того буде залежати, які в нас будуть стосунки через рік, через два, і чи взагалі залишимося ми разом.
2: Все вірно, Юно, і ти постійно говориш про потребу розмовляти. Це ж твоя філософська.
0: Комунікація – наше все, так.
2: Так. І ми мусимо набудовувати, і зараз дуже часто в стосунках, що не вистачає саме ось цієї комунікації і підтримки, симпатії і дружби в стосунках.
0: Наскільки взагалі реально підтримувати всі ці три вершини тоді?
2: Я не думаю, що ми прям живемо і свідомо постійно це аналізуємо. Цей трикутник – це модель для дослідження і розуміння. Наприклад, мені в стосунках стало холодно. І ми тоді малюємо, розподіляємо і розуміємо, ага, значить, потрібно, наприклад, підтягнути симпатію, дружбу. Добре, як ми це можемо зробити? Ми можемо організувати собі щотижня чи щомісяця побачення. Ми можемо організувати собі розмови без телефонів. Ми можемо там подумати те, що нам дасть ось цю близькість, що її вибудує. Якщо ми розуміємо, що не питання в зобов'язаннях, тоді ми заходимо і думаємо, чому я в певний час втратила свої ось ці... Тому що спочатку, коли ми будували стосунки, коли починалися, ми, як правило, маємо ці зобов'язання, та обов'язки свої і підтримуємо, але потім може бути, що хтось в шлюбі розслабляється. Буває таке, так? Ось, і нам потрібно це просто усвідомити і дотягнути, підростити саме цей кутик.
0: Тобто, якщо я правильно зрозуміла, маючи цей інструмент, будь-хто зараз може сісти, намалювати цей трикутник в парі і зрозуміти, як пояснити ті чи інші питання, які в них виникають в стосунках, так?
2: Так, так.
0: Окрім того, ця ситуація ніколи не буде якоюсь однозначною. Це можна робити через рік, через два, через три, бо стосунки розвиваються, відповідно, щось змінюється. І таким чином, завдяки трикутнику цьому, ми можемо пояснити, що і як в цей момент відбувається в наших стосунках. Хто розслабився, хто взяв на себе більше зобов'язань, хто від чого, можна так сказати, відчуває більше, там, я не знаю, навантаження, правильно?
2: Так, все вірно. Ми навіть, знаєш, як Стернберг цікаво будує? Він виділяє, якщо в нас будуть тільки дві вершини трикутника. От ми вже говорили про те, що якщо є пристрасть і зобов'язання, це буде таке фатальне кохання, так? Без ось цієї дружби. Але таке є. Таке дуже часто описується в фільмах, так, в книгах.
0: Це оця драма, яка нам подобається. Це коли емоції зашкалюють, коли ми переживаємо дуже яскраві емоції.
2: Так. Якщо ми, наприклад, поговоримо про те, що є пристрасть і є близькість, це буде романтичне кохання. Це теж ось ці метелики, коли все так класно, весело і ніяких зобов'язань. Я думаю, що в дорослому віці в нас вже ось цього романтичного кохання. Ну, можливо, в когось буває, подумайте. Але так, але ось ця пристрасть і близькість. І це, наприклад, коли ми вчимо наших дітей, підлітків, розповідаємо про кохання, про стосунки, то ось тут дуже важливо пояснювати в тому числі про зобов'язання. І якщо ми повернемося, наприклад, в те, що секс – це теж є певна відповідальність один перед іншим. І за задоволення, і за відчуття, які виникають, і за те, щоб там не отримати хвороби, які передаються статевим шляхом, і не завагітніти. Тобто навіть якщо ми говоримо про такі зовсім романтичні стосунки, романтично-пристрасні, там не може не бути зобов'язань. Там, де немає зобов'язань, там просто романтика, вона нас не завжди приведе до нормальних речей. І далі дружнє кохання. От коли є зобов'язання і є близькість, але немає цієї пристрасті. Люди з асексуальністю, якщо вони зустрічаються, саме от їм вдається зустріти одне одного, вони, як правило, будуються дуже класне, ґрунтовне, супер дружнє кохання, коли є і симпатія, дружба, така ця близькість, і є зобов'язання, все, але немає ось інтимності, немає пристрасті. І іноді їм просто, якщо ми говоримо про асексуальних людей, їм цього не потрібно. Дуже часто у нас в ментальності, коли, типу, в нас же ж історично як було в Україні, що якщо вам там 40 плюс і у вас є вже внуки, то сексу у вас бути не може, так? Це ж навіть їх називали бабичі, так? Дітей, які народжувалися в пари, в якої вже є внуки, тому що це якось навіть знецінювалось і отримувало певні насмішки в соціумі, що люди такого віку ще мають секс. І тому, якщо ми будемо говорити про ось стосунки середньостатистичної пари в Україні, то воно так якось зводиться до того, що, ну, вже ми доросліші, вже сексуальна складова нам не така важлива, давай переходити в дружнє кохання. І це величезне відкриття, круте, коли ти розумієш, коли люди усвідомлюють, що в 40, в 50, 60 плюс у вас є всі можливості для класної ось цієї пристрасної складової. Просто її потрібно будувати і підтримувати.
1: Філософія сексу.
2: У нас дуже багато пар зараз на відстані, і ми тоді просто розуміємо, що якщо ми говоримо про пару, яка на відстані, так, то там дуже важливо підтримувати ось цю близькість, так, мати розмови. Там, як правило, точно є зобов'язання, тому що ці люди залишаються в стосунках на відстані. Але якщо ми говоримо про інтимний компонент, то ми вже тоді беремо на себе ось цю теж відповідальність, зобов'язання, як його підтримати, так? Чи ми онлайн-сексом займаємося, чи ми підтримуємо цю іскру по-іншому, чи ми домовляємося про відкриті стосунки у такому контексті, так? Але просто розуміючи, це проекція, це для того, юно, щоб ми могли побачити це. Не просто на відчуттях ти іноді не розумієш, ну щось не вистачає, а що? Так? Чи чогось багато, а що? А коли ми спроєктували, намалювали це, і ти чітко усвідомив, зрозумів, тобто ще раз, це про дослідження і взагалі. Особливо у нас в сексології, в сексуальності. Я завжди всім кажу, що ви не маєте діяти якось ідеально. Ідеально робить той, хто нічого не робить. Ідеальних людей не існує. Ідеального світу немає. Світ взагалі несправедливий. Будьте дорослими і визнайте це. Є ваша модель, є те, в що ви сьогодні готові чи не готові вкладати.
0: Давай поговоримо про твій досвід. Яка з цих вершин найчастіше випадає в пар?
2: Найчастіше випадає саме ось ця близькість і дружба. На жаль, це те, чого ми вчимося розмовляти, тому що навіть коли в людей є, ніби вони кажуть, та ми розмовляємо, ми ділимося. Але коли ти переходиш на те, як вони діляться, це не безумовне прийняття, це про те, що ти чимось поділилась чи поділився, а я тобі зараз накидаю різноманітних реакцій або про те, як з цього вийти, коли я тебе не просила, а хотіла просто поділитися. Це невміння спілкуватися ось тими, які вже всім дістали я повідомленнями, але це дуже-дуже важливо. Це невміння чути іншої людини і приймати те, що інша думка має право і місце бути, і від цього у нас не стають стосунки гірші. Тому оце такі три кита, які я можу швидко виділити, того, що в нас не будується дружньої складової.
0: Це, до речі, та тема, про яку ми часто спілкуємося, бо ж це є комунікація, да, та, яка має бути глибока між партнерами, та до якої ми завжди закликаємо. Правильно?
2: Так.
0: Добре, якщо це основна проблема, то чи можеш ти назвати основний міф з приводу оцієї комунікації в парі, який тобі найчастіше серед клієнтів доводиться розвінчувати?
2: Це очікування людей, що вони перероблять одне другого, що вони переконають, переспорять, перенавчать, ось це. Типу, коли ви заходите в стосунки, люди, приймайте одне одного. Якщо ви готові зайти в стосунки і розуміти, оця людина така, як зараз, вона ніколи не зміниться. Якщо він ніколи мені не дарував квіти, він ніколи їх не подарує. Я його не переконаю. Звісно, це важливо говорити словами через рот і все-все-все, і розмовляти про свої потреби. Але якщо я про те, коли ви заходите в стосунки, маєте певні очікування, які цей партнер цей не задовільняє наразі, не очікуйте, що він має переробитися і потім їх задовільняти.
0: І це ж стосується напряму і сексу. Да? Тобто, якщо у вас є секс, але немає оцієї розмови, то виходить так, що ми не змінимо наш сексуальний досвід, поки не почнемо говорити про це, про свої бажання, про свої потреби. А якщо ми про це не говоримо, то ми або залишаємось незадоволеними, правильно? У цій історії, в будь-якому випадку нам потрібно про це говорити. Тобто, те, про що ти говорила, що якщо цей кут трикутничка не росте, то інший теж не буде.
2: Так, і Юно, я тобі скажу, що якщо говорити про інтимність і про секс у стосунках, то він дуже часто змінюється. Тому що спочатку на пристрасті, на новизні, це нове тіло, нове пізнання, це завжди буде яскравіше, завжди. Я не думаю, що є стосунки, де секс без роботи над цим ставав яскравішим з часом, так? Тому того нам іноді і не вистачає, тобто з одним партнером, якщо ми якось не розвиваємо це.
0: Давай ще поговоримо детальніше про зобов'язання. Хочеться тут виділити, якось ми з тобою говорили на таку тему, і ти сказала, що я як там партнер чи партнерка там, да, має право знати насправді, що влаштовує, що не влаштовує. Має право знати про якісь моменти, про що ти думаєш, да, з приводу мене чи з приводу того, які в нас відносини. Просто це право. І от мені здається, що в цій частині зобов'язань це теж важлива історія. Що окрім того, да, ми беремо зобов'язання про побут, фінансову історію, да, там, разом робити те, разом не робити це, ти там ходиш до друзів, там, я тобі не дзвоню 150 разів. Ну, тобто дуже багато. Але от оці внутрішні речі про те, що якщо в тебе виникли сумніви, а побачив в іншій людині можливу там можливі стосунки, да, я маю право про це знати.
2: Так, і це теж буде частиною зобов'язань. Все-таки ми можемо це трішки віднести і до цієї дружби, близькості, але так, це про зобов'язання, про свідому позицію того і вибір того, як ми будемо жити. І коли я обираю, беру зобов'язання з тобою жити або з тобою зустрічатися, я очікую як мінімум поваги до себе, так? І до своїх почуттів. І тут буде ось ця складова, про яку ти говориш, що я маю право знати про твої зміни, про твої потреби, навіть якщо я їх не задовільняю. Але ти ж розумієш, Юна, це ж треба мати силу прийняти в собі, моральну силу прийняти для себе, що ти зі мною, але я якусь твою потребу не задовільняю. Це ж як буде бити по нарцисичній складові? Я навіть не знаю. Ну, ми говоримо про не про нарцисичний розлад, а про те, що кожна людина з нас має свою нарцисичну складову, і це є нормально. Ось Так ось, як це б'є по нарцисичній складовій нашій, якщо, ну, типу, тоді можна сказати, а як ти заходиш зі мною в стосунки, а я тебе чимось там не задовільняю. Тому що дуже сильні, наприклад, близькість і зобов'язання, а в інтимності я готовий чи готова трішки прогнутися в тому, що у нас, наприклад, є різна потреба в частоті сексуальної взаємодії. Але тоді... коли ти це знаєш про мене, в принципі, ти можеш бути готова до того, що через 2 чи 3 роки я скажу, ти знаєш, ну мені дуже не вистачає ось цієї інтимної складової. Як ти бачиш вихід з цієї ситуації?
0: Ну, я ідеалістка в цьому плані. Я вважаю, що якщо двоє людей... Ну, для мене важливіше знати, ніж не знати. І не тільки через те, що це може на мене повпливати, чи я зараз можу вирішити ці проблеми. Ні. А для того, щоб можна було діяти на випередження. Типу, я, до прикладу, маю дуже велику повагу до свого партнера. У нас стосунки і комунікація на тому рівні, що там я розумію, що в нас ніколи вони не завершаться там драмою, чи якимось там зрадою, чи чимось іншим. І це завдяки тому, що хороша комунікація. І мені, до прикладу, не соромно, але я розумію, що такі стосунки, ну, це рідкість насправді, да? Бо в мене ж теж там є з чим порівнювати. Маючи досвід, я розумію, що про комунікацію треба взагалі на березі домовлятись. Типу, що давай ми будемо говорити, якщо тобі не ок. По-перше, по-друге, я, до прикладу, завжди можу спитати в свого партнера, тобі оце ок? Це стосується і там сексуальної взаємодії, і це стосується зобов'язань, які ми вирішуємо, можливо, потрібно щось змінити, да? І це якраз і є оця наша близькість, тому що ніхто не буде відчувати себе приниженим, якщо іншому партнеру щось не ок. Але якщо ти мене спитаєш рецепт, як це виховати у стосунках, як в цьому вирости, як це закласти, то я не маю відповіді, якими от зараз можуть почути нас пари і скористатися, розумієш? Бо я розумію, що це залежить дуже від багатьох чинників. І від того, який ми маємо досвід, і від того, де ми виросли, за яких умов, і як ми взагалі для себе пояснюємо секс і стосунки, бо це дуже об'єктивна історія.
2: Суб'єктивна.
0: Суб'єктивна, так.
2: Так. Ти знаєш, ти зараз ось своїми думками навела мене на роздум того, як варто починати будувати стосунки, виходячи, розуміючи трикутник Стенберга. І дивись, з чого ми будемо починати? Ми швидше за все будемо починати з цієї романтичності, закоханості, близькості, так? В ній багато комунікувати, розуміти, наскільки ми одне одному подобаємося і все. Далі приймаємо, беремо зобов'язання, наприклад, зустрічатися, бачитися регулярно, торкатися одне одного, бути там в певній близькості. І лише тоді, коли ми розуміємо, що на рівні дружби ми готові приймати одне одного, і ми достатньо багато годин прокомунікували, проговорили одне з другим, знаємо потреби, бажання і цінності, і ми сходимося в цих цінностях, і тоді ми, знову ж таки, з близькості, ми переходимо в зобов'язання, ці зобов'язання в нас скріплюються, і лише тоді варто переходити до інтимної складової. Як би це зараз не звучало, ми не ханжимо, ми не кажемо, що не можна секс на першому побаченні. Та будь ласка, люди, з'являється у вас пристрасть, будь ласочка, тільки бережіть себе, користуйтесь презервативами. Але разом з тим, якщо ми говоримо про ось цей момент, як ти кажеш, а як вибудувати ці стосунки такі, щоб вони були на такому рівні. І тоді, тому що якщо ми зарано зайдемо в інтимність, це дає нам дуже багато ендорфінів, дає багато окситоцину, прив'язаності, все. І тоді ми прозріємо через півроку-рік, коли пройде перша закоханість, ми вже достатньо пізнаємо одне одного, але в нас вже є дуже чітка ось ця складова інтимна, обов'язки, а якщо ми ще разом з тим зайшли в вагітність, наприклад, так, або в якісь інші, ну, може вже взяли кредит на житло паралельно, Ось, тому я думаю, що рецепт гарного початку стосунків – це початок з близькості і дружби, зобов'язань, і лише тоді перехід на інтимність, і тоді ми можемо дійсно сподіватися на свідому побудову цих стосунків. Тому що в іншому випадку це просто рулетка. Якщо ми почнемо з інтимності, закинемо себе романтично пристрасними почуттями, і потім прозріємо, і вже не знаю, не всі люди вміють навіть закінчувати стосунки якісно. Та.
0: Чи сьогодні сприяють взагалі побудові от таких стосунків, там, до прикладу, соцмережі, онлайн-знайомства і інша історія?
2: Ти мені задала прямо складне питання, тому що...
0: Я поясню. Так. Дивись, комунікація, коли ми знайомимося очі в очі, коли ми бачимо один одного, коли в нас спочатку виникає діалог, ми зазвичай бачимо свій, чужий, чи нам ця людина підходить, чи ми хочемо далі продовжувати стосунки. І оця вершинка починає будуватись ще з першої зустрічі, да? Так. А коли ми спілкуємося онлайн, і це інколи може бути довгий час, бачимось вперше, вже розуміючи якусь передісторію, якісь вже склавши якісь свої враження про цю людину, вже маючи якісь очікування, да? І навіть, можливо, і зобов'язання, бо ми якийсь час там проспілкувались перед тим, але бачимось вперше ми там через якийсь період. От ця історія, вона... Працює на те, щоб сформувались стосунки, чи ні?
2: Тут дуже двояко. Чому? Тому що фізичне перебування один поряд з іншим, воно формує нашу інтимну складову на рівні моментів із запахами, дотиками. Ми не можемо цього передбачити. Тому для тих, хто будує стосунки і починає саме з онлайну, ви в різних містах, в різних країнах спілкуєтесь, будь ласка, не формуйте, не в лапках накручуйте себе, що це все вічне кохання, тому що дійсно у вас може скластися дуже класна комунікація, дуже цікава людина. Але буквально на днях я розбирала таку ситуацію, коли все було класно, а запах не йде. От люди заходять в сексуальну близькість, все подобається. Запах просто відштовхує. Ви пам'ятаєте, що у нас є взагалі нюанси з запахами тіла, і ми маємо особливе чуття. Я говорю про чисте тіло, ми не говоримо про відсутність гігієни, просто про ось це, що нам подобається в нашому партнеру або партнерці. Ось, і це ж може відштовхувати те саме тактильні відчуття. Ви можете обійнятися вперше і зрозуміти, що ні, не моє. І тому тут оці обов'язки мають бути проговорені на рівні, але ми зустрінемось і тоді вирішимо, а не ой, а ми вже ж очікуємо сексу, ну давайте будемо там, тому що ми вже півроку спілкуємося і ми вже ніби все обговорили. Ні, ось ця складова фізична, фізіологічна, вона мега цінна і важлива. Знову ж таки, якщо ви хочете будувати довгострокові, довготривалі стосунки, а ні, це може залишитись на рівні класної дружби і це теж ок.
0: Дякую, Віко. На завершення хочу поставити тобі таке питання. От уявімо, що зараз нас послухала аудиторія, розклали вони цей трикутник, показали один одному, пари чи загалом. Які, маючи вже ці дані, які три важливі питання вони мають поставити?
2: Три питання. Що ти відчуваєш зараз зі мною в стосунках? Як ти в стосунках зі мною? Друге, що для тебе цінно, що ти отримуєш і безмежно цінуєш у наших стосунках? Повірте, ви здивуєтесь тому, що ви почуєте. І що для тебе важливо отримувати або ще розвивати в наших стосунках в майбутньому?
0: Чудово, дякую, Віко. Всім нагадую, що з вами була філософія сексу. Ідіть малювати трикутники, спілкуйтесь багато між собою, адже комунікація – це завжди запорука і хороших стосунків, і хорошого сексу.
2: І класно побудованих зобов'язань, взаємних.
0: А ми почуємось з вами вже у наступну п'ятницю.
3: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMCost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
10: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.

0: коней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
1: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Чого мені зараз найбільше бракує? Знаєш, те відчуття, ніби весь світ в твоїх

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: втішати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любить це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

0: передбачив. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.
1: Наші нічні пригоди, розмови до хрипоти, коли ти сидиш навпроти. Б'ють бідком махи по склу, на кухні чай без цукру, тебе закутав свою куртку.